0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
2: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
3: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, Vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret, heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 km nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet her.
4: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, så producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

imagination. It's funny. It makes

Honey, just as I think of you, imagine.

0: Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
1: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet INEOS.
2: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
0: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er ofret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os, til DR verificerer. Vi tolererer ikke Nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
3: I would say I'm Russian and so I support my country.
0: Anføreren siger, at han er russer, og han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Don't let your dream... Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har

0: noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
3: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
1: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De her angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var radioavisen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik.

0: 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. Og problemet er langt større end det, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
1: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
2: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
0: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
3: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
0: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstre-nedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
4: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på venner, der er lang tid til et valg.
0: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden slags, for fra i dag kan russerne nemlig stemme til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men hvem der ender med at få flertallet er knap så spændende. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Vladimir Putin og Ruslands krig mod Ukraine, der har fået lov til at stille op. Valget er det første siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Og det er også første gang, at vælgerne i de 4 østukrainske regioner, som Rusland annekterede efter invasionen, kan stemme. Ukraine har kaldt afstemningen ulovlig. Valget det var indtil søndag aften. En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud for Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret til havnen, og herfra bliver det så lagret ud i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
1: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
2: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser ikke en halv pelikan, men deropad. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og læring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-læringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
0: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?

0: den samme AI-teknologi. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste at anmelde til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet et AI-legetøj.
1: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
0: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
2: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, Opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
0: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
4: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
3: Vi har den rigtige formand for Venstre.
4: Under 5%?
3: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest, ved kysterne op til hård vind.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Så blev det endnu en gang morgen, og det blev endnu en gang fredag morgen. Det er den 18. september, og jeg byder dig hjertelig velkommen tilbage til Snus. Vi har 3 timer foran os, som jeg har tænkt mig at fylde med masser af lækker musik, ganske som vi plejer. Og vi starter med Per Møllehøj på gitaren, der spiller for os en lille drøm om et varmt sted langt derfra. Her er det Brasil.

Brazil med Per Møllehøj. Vi er stadig i de tidlige morgentimer. Måske er det ikke så lang tid siden, at du lå og drømte. Måske ligger du nu, selvom du er vågen i din seng og dagdrømmer. Det er helt okay. Og i det tilfælde, så er den her lille melodi, den her skæring, den er særlig til dig. Den kommer fra Ghana Groniva, Daydreams.

Musik fra ukrainske Ganna Gryniva, som er Berlin-baseret, og som på albumet Dykyi Lys fra 2020 viste os masser af drømme, masser af smukke lydlandskaber med hendes krystalklare stemme. Og det gjorde hun også her på Daydreams. Og nu skal vi ud på landevejene, men vi skal have en bedre fiddle, en violin, sammen med, ja, han hedder Andreas Tophøj, ham der spiller på den, sammen med flottinist Linnea Wallin og bassist Mads Vinding, får du en vejbossa.

Suki Suki. Grant Green. Om et øjeblik får du noget meget samplebar, lidt ældre musik. Ja, hvad jeg mener med det, det finder du ud af på den anden side af Sefirot Surfa. Et nummer, som i øvrigt også, synes jeg, er rimelig samplebart. Det er Sofie Birk, der står bag det, fra hendes nye album, Biva Bipa Bua Luka.

Ja, men det er jo underskønt, det her. Dels er der den varme akustik i instrumenter og stemmer, og så er der hele det der elektroniske lydlandskab, som ligger bag det hele og farver det. Det er spændende musik, fed musik, kommer fra danske Sofie Birk. Og nu så kunne den her morgen også godt bruge lidt groove, lidt funky lyd. Hvorfor ikke? Og ved hvem jeg tænker på, når jeg får lyst til sådan noget? Jeg tænker faktisk på Jack McDuff, også kaldet Brother Jack McDuff. Og i de her dage, det var så i går, men altså man kan ikke altid ramme 100% præcist, der vil Brother Jack McDuff være fyldt 100 år. Wow. Noget tilfælde, når man er i humør til lidt groove. Brother McDuff var organist og bandleder, central figur i udviklingen af soul jazz, blandt andet op igennem 60'erne. Fantastisk varm lyd, bluesede toner, skønne grooves. Det blev publikums favoritter, de ting han rørte ved. Og et nummer, der i hvert fald kan sætte publikum i gang, og måske også dig den her morgen, det er Hot Barbecue fra en 100-års fødselar.

Brother Jack McDuff, organist og super samplet artist, og også en, som i de her dage ville have fyldt 100 år. Det synes vi lige, vi ville markere, når det nu var ham. Og når man fik lejlighed til at spille Hot Barbecue, som du lige hører det. Nu er klokken lidt over 7:30. Du får Big Dipper med Thad Jones, Mal Lewis.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

MLF med danske Otto Otto. Og nu vender vi os lige 180 grader. Vi vender os mod amerikanerne, vi vender os mod Bill Evans, og vi vender os mod en lidt ældre lyd, meget akustisk lyd. Det her, det er Oleo.

Igennem ugens løb, der har vi haft det nyudkomne album Novelties med Emil Deval Old News som ugens album. Det har været en stor fornøjelse at følge det, og jeg havde faktisk også besøg af Emil Deval selv i Snooze i går. Det interview, det kan du finde inde i appen DR Lyd, hvis du nu skulle være interesseret i det. Og vi taler blandt andet om navnet. Ja, både navnet på Old News, men også navnet på pladen Novelties. Det kan oversættes til noget, der har nyhedsværdi. Og det passer også meget godt til albumet, fordi med den her udgivelse, der gentænker bandet sin kerne og sin opbygning. Det er et slags nyt kapitel for Emil Deval Old News. Det består af fem fantastiske musikere. Hver især bidrager de med en unik lyd og med kompositioner, ikke mindst til det her stykke pragtværk af et ugens album. Og det nummer, du skal høre nu, det hedder Nunti Veteres. Det betyder gamle nyheder på latin. Det er albumets sidste nummer, og titlen binder på den måde sådan en elegant knude på bandets historie. Og samtidig er det jo selvfølgelig et oplagt navnespil mellem Old News og Novelties. Gamle nyheder. Ja, de tre titler på de tre albums, som orkestret har udgivet. Old News, Gamle Nyheder og Novelties. Nummeret er komponeret af den svenske multiinstrumentalist Gustav Lundgren og præget af behagelige middelalder-vibes. Du får det her. Nunti Veteres.

Jeg sluttede måske lidt kryptisk af før med at sige, at nummeret Nunti Veteres med Emil Deval Old News har nogle behagelige middelalder-vibes. Måske kunne du godt forstå, hvad jeg mente, efter du hørte det. Jeg kommer i hvert fald til at tænke en lille smule på indspilninger af renaissance-musik eller barokmusik, som man jo selvfølgelig ikke ved, hvordan det lød dengang, men som moderne, klassiske ensembler engang imellem tager op. Det er noget med instrumenteringen, det er noget med melodierne, musikken, og det kan man altså også finde her meget passende som afslutning på pladen Novelties fra Emil Deval Old News. Og så hedder den endda også Nunti Veteres. Det er jo fuldstændig som om, at man har sat sig ind i et gammelt middelalderkloster og lyttet til koncert. Ja. Prægtigt album, Novelties, altså ugens album her på P8. Nu skal vi til noget helt andet.

Ja, de altid herlige Delta Rhythm Boys. Domare dansen fik vi her. Og så klokken 7:07. Nu bringer jeg dig noget meget pæn musik fra Mammal Hands. Nummeret her, opkaldt efter solen, det hedder Helios.

Jamen, det er virkelig, virkelig fint, den måde, nummeret her, Helios, vender tilbage til det stille og rolige klavermotiv i slutningen, som det også indledte med meget meditativt. Mammal Hands, altså med Helios. Nu er der radiovis lige om et øjeblik, men vi vender jo tilbage, ligesom klavermotivet her. Vi vender tilbage lige om lidt med mere snus. Og jeg har fundet en lille hyggelig sag frem til dig med mundharpespilleren Toots Thielemans. Op til nyhederne får du Scotch on the Rocks.

0: Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor fem af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som opinionen nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
1: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
0: Og Rikke Gjølmansø, det er jeres politiske analytiker. Der er jo formentlig lang tid til næste valg, så hvor ondt gør sådan en måling på Venstre?
2: Jamen, den gør utrolig ondt, altså, for det her er ikke alene en vælgerkrise for partiet. Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet, og det er igen.
0: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
2: Jamen det betyder, at der er vendt fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til for, at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
0: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2

0: andre kong Frederik deltager. I klimabevægelsen er de ikke modstandere af teknologien med at indfange og lagre CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet danske landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forpersonen Stine Barteleben Helles.
1: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, som holder hinanden i live gennem det her projekt, mens kongen står og klapper.
0: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl.
2: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
0: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine. Men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
2: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til. Det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
0: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
3: Til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
4: Godmorgen og velkommen tilbage til Snus her på P8. Det er en dejlig dag. Det er en fredag. Det er den 18. september. Og det synger Ella Fitzgerald og Louis Armstrong om her. Ikke om det er fredag, men at det er en dejlig dag.

to be caught in the rain. You were going on your way.

Ja, er det ikke bare en dejlig dag? Det synger Ella Fitzgerald og Louis Armstrong her på en af deres mange team-ups. Og jo, det er det sgu da. Det er da en dejlig dag. Og et dejligt omgang snus, som vi allerede har gang i her, og som vi har godt i gang med den her morgen. Men den kan blive endnu dejligere. Ved du, hvordan den kan det? Det kan den ved, at du blander dig i programmet. Ja, du har mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal ske her i snus. Du skal bare sende mig en besked. Fortæl mig lidt om din morgen eller om dig selv. Så finder jeg noget musik, der passer til. Så bliver dagen bare endnu dejligere. Så skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked, hvis du har lyst til at blande dig lidt i, hvad der sker her i snus. Her finder jeg noget musik, der passer til. Og du er altså også velkommen til at sende noget musik med selv. Det er også meget hyggeligt, men det er ikke et krav.

Golden Green med Emma Jean Thackeray. Godmorgen, Julian, og resten af snus ude i det ganske land. Min søn Siggy og jeg er på vej i skole. Siggy er en skøn, kærlig og drømmende rask dreng, der går i første klasse. Vil du spille et nummer til ham, der er melankolsk, smukt og fantasifuldt, ligesom september måned indbyder til? God weekend til alle fra Siggy og Mona. Og kære jer, dejligt at høre fra jer. Og tillykke med sådan en skøn, drømmende dreng i første klasse. Det lyder dejligt. Jeg har fundet et nummer, der hedder September Hymn. Det synes jeg passer fint til september, og så passer det også godt til de ord, du hæfter. Altså både melankoli, smukhed, fantasi. Jeg synes faktisk, alt er til stede i den her fine, fine skæring.

septemberhymne med Cool Sweetness Sextet. Har du nogensinde hørt om Paradox of Choice? Ja, det er sådan et begreb, der går på, at i den her moderne verden, hvor der findes alle mulige forskellige slags ting, man kan købe og oplevelser, man kan have for sig selv, så er det nogle gange lidt svært at vælge. Altså når der er ikke bare 10 forskellige slags marmelader, men der er 10 forskellige slags jordbærmarmelader, for nu bare at tage et enkelt lille eksempel. Nogle gange så bliver man mere stresset af mange valgmuligheder. Hvis du tænker på croissanter, så er vi også derhen, hvor det er ved at blive lidt paradox of choice-agtigt. Ikke? Altså, i gamle dage, der kunne man få en slags croissant, eller croissant, en smør-croissant. Så kom chokolade-croissant. Så var der pistache-croissant, nougat-croissant, og der er sørme også kommet en, der hedder en mandel-croissant. Og det er min egen personlige favorit. Der er der ikke så meget paradox of choice. Nå, hvor vil han hen med alt det her, tænker du måske lige nu, mens du lytter til min stemme? Jo, jeg vil faktisk hen til en besked, der handler en lille smule om mandelcroissanter. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Ved du hvad, Julian? Jeg har sådan lyst til sukker her til morgen. Gerne i form af en mandelcroissant. Men ak, det er vist ikke lige muligt i dag. Men må du kan sætte sukker på. Med mosvit, så tror jeg nok, jeg skal vågne alligevel. Sukkertrængende hilsner fra Isa, der i dag ikke er på Nørrebro, hvor mandelcroissanterne flyder, men på keramikværkstedet i Ishøj med en ovn, der lige er blevet sat til brænding.

Ja, det er altså simpelthen ikke for sjovt, det her musik. Eller jo, det er det nok også. Det er nok også skide sjovt for musikerne, der spiller, men når jeg siger, det er ikke for sjovt, så er det fordi, det er godt nok fedt. Det er godt nok højt niveau. Det er godt nok spændende lavet. Og det er godt nok vildt, den måde, Ronja Rosa Andersen følger saxofonen på ved sin stemme. Nummeret her, det hedder Sukker. Det var et forslag fra Isa, der ikke har adgang til sine sædvanlige mandelkroissanter. Lige der, hvor hun er nu i keramikværkstedet. Men til gengæld har hun skrevet ind til os, og det er dejligt. Tak for det, Isa, og håber, du får en god dag i værkstedet, på trods af en manglende mandelcroissant, som jo altså er en vidunderlig croissant. Okay, altså, vi skal lige en tur i Tivoli. En kort besked, ikke desto mindre tæt pakket med skønne vibes, kommer her. Godmorgen, Snus. Er på vej i Tivoli med mine grandkids. Varmer kroppen op til jazz og solen, der vågner. Tak. Der er jo næsten en haiku-stemning over beskeden her. Tak for den. Og så blev jeg nysgerrig. Er det fordi, der er et eller andet arrangement i Tivoli i dag med jazzen? Men nej, du varmer vist bare op til jazz, og at du skal i Tivoli. Til gengæld så kan jeg se, at Tivoli jo har simpelthen rimelig fede ting på programmet inden for den nærmeste fremtid. Der er en tribute-koncert til Count Basie den 22. september med Tivoli Big Band og Big Band og Denise Thimes. Så er der i oktober er der en jubilæumskoncert, altså en 100-års koncert for Miles Davis, som jo fylder 100 år i år, med Randy Brecker og Tivoli Big Band. Og så til december, så er der sørme Gregory Porter, der kommer forbi og synger altså julesange. Nej, altså, det bliver da næsten ikke bedre, hva'? Så tak for til dig, der skal i Tivoli med grandkids, for lige at minde os om, at der altså også sker fede ting i Tivoli i København, vil jeg mærke. Må ikke også, der findes noget i de andre Tivoli'er rundt omkring i byen. Det kan jeg lige undersøge, imens vi hører Hey Laura med Gregory Porter.

Råsignalen fra Bjarke Falkring. Nu skal vi til sommertiden. Godmorgen, Julian. Denne uge fik vi sagt pænt goddag til efteråret med en masse musikalske efterårsblad, men vi har nu også fået sagt pænt farvel til en i grund ganske skøn dansk sommer. Dansk sommer. Den tanke fik jeg på motorcyklen i forgårs. Det er jo stadigvæk en masse dejlige solstrejf derude. For eksempel her fra hjemmekontoret i Dragør, hvor morgensolen tidligere i morges spillede så smukt i genboens enorme birketræ. Jeg vil derfor foreslå en behørig sommerafsked med Rosinha de Valencias super funky udgave Summertime. Et rigtig fredagsnummer. Prøv lige at sidde stille, når den først kommer i gang. Kærlige scenen sommerhilsner og med ønsker om en dejlig weekend til dig og alle snusers fra Christian. Og tusind tak, Christian. Sikke en dejlig besked. Ja, vi siger farvel til sommeren. Farvel. Og goddag til efteråret. Men vi siger behørigt farvel med den her lækre udgave.

0: Værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
0: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
0: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
2: Pull up on me, know that you speak fast.
1: Den måde, han synger på.
2: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lyd.

Jamen, sikke dig en dejlig energi og et dejligt drive her bag pianoet. Børge Roar Henriksen, sådan er jeg. Og nu skal vi have lidt fingerfærdighed, fingernemhed fra brasilianske Fabiano do Nascimento. Det her, det er nummeret Malandro. Og klokken, den er 17 minutter i 9.

Malandro med Fabiano do Nascimento. Det næste nummer, det er ikke spillet på en syvstrenget guitar, som Fabiano do Nascimento betjener sig af. Det er spillet på mange flere strenge, på et instrument, der hedder en harpe, som du nok har hørt om eller nok kender. Og måske har du også hørt Brandy Younger spille tidligere på den. Hvis ikke, så er du in for a treat. Her får du Tickled Pink med altså amerikanske Brandy Younger.

Tickled Pink med harpenisten Brandy Younger. Og lad os lige tage lidt tilbage i tiden nu. Vi tager, vi bliver så i USA, blandt andet i hvert fald. Vi skal have et nummer med Weather Report. God gamle Weather Report. Nu hvor vi også nærmer os en radiovis, hvor der jo tradition tog også kommer en lille vejrudsigt i slutningen. Det er en af klassikerne der, hvor det går lidt langsommere end de fleste andre Weather Report-nummer. A Remark You Made.

A remark you made med Weather Report. Lige om lidt er der radioavis, så er der mere snus på den anden side, hvor det blandt andet skal handle om DMA Jazz. Ja, det bliver spændende. Marie Mørk synger også ind i radioavisen med Days Gone By.

0: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstårligste meningsmåling, som opinionen nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne, mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
1: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal der ikke kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
0: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så stor som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
2: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
0: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag, og det sker i Danmark, nemlig i Esbjerg. Med skib skal indfanget CO2 fragtes ud til gamle olieboringer, hvor det skal pumpes ned. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Gade er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet, og han er stolt her til morgen.
3: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
0: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
5: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
6: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, fordi det kan godt være lidt træt.

0: videoer og annoncer igennem fra DR. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter helt fredeligt og fordrageligt.
1: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA tøj og what if she moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
0: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
2: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nutify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
0: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke Nutify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt er der nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byer. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom det om på sidste side i den her morgens radioaviser. De blev prioriteret og lagt sammen af Erling Thisted.
3: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
4: Halli, halløjsa. Og lige et øjeblik. Der er mere snus til dig. 55 minutter endnu har vi, og det skal blandt andet handle om en kæmpe fejring af dansk jazz, som foregår i slutningen af året, hvert år faktisk. Danish Music Awards Jazz. Programmet for den her magnificente aften, der bliver nemlig løftet. Sløret for det bliver løftet i dag, og derfor så får jeg faktisk en gæst ind, der fortæller lidt om det. Så det handler snus blandt andet om i dag. Så er der også bare den gode musik. For eksempel In the Wake of Blue. Come Sunday med Booker Irvin.

Kom nu med den søndag, kan man næsten tænke, at det her nummer handler om. Med den her længselsfulde melodi. Ja, og nummeret hedder jo så også Kom Sunday, spillet af Booker Irvin. Der er mange af os, der går og glæder os til ting, om det er søndag eller om det er juleaften. Vi glæder os også meget altid her på kanalen, og til at der skal være Danish Music Awards Jazz. Det er sådan en lille ekstra juleaften for os. Programmet for Danish Music Awards Jazz, det bliver offentliggjort i dag, altså programmet for selve prisfesten, der foregår til december. Og jeg får en gæst fra Jazz Danmark til at fortælle om det lige på den anden side af Bruno Bernardas med Steady Grace. Det bliver skide godt og spændende, så bliv hængende. I lyttede lige om et øjeblik med en gæst i studiet. Juhu!

0: Steady Grace, Bruno Panadas. Nu sker det. Nu er dagen, hvor vi offentliggør, eller hvor der bliver offentliggjort årets program for Danish Music Awards Jazz. Og til det, til at gøre os klogere på det, og hvad vi skal med det, og hvorfor det er mega fedt, så har jeg fået besøg af dig, Tobias Bendixen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er kommunikations- og formidlingsansvarlig hos Jazz Danmark, som er hovedarrangøren på DMA Jazz. Hvis man ikke lige ved, hvad det er for noget, så er det jo den årlige begivenhed, hvor branchen og musikerne fejrer sig selv. Måske der bliver uddelt en masse forskellige priser i 9 forskellige kategorier og alt det der. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om, Tobias, hvis man jo ikke selv er musiker, som bliver nomineret endda, så kan man jo godt tænke sådan, hvad skal vi med sådan en DMA-fest? Måske tænker man det. Så nu spørger jeg om dig, hvad skal vi egentlig med DMA Jazz?
1: Jamen, det som du selv er inde på, så kommer det jo fuldstændig an på ens synsvinkel. Men jeg vil sige, for publikum, så er det jo simpelthen et formidlingsprojekt. Altså, der udkommer... Vi registrerer jo hvert år, hvor mange jazzudgivelser, der kommer i Danmark, fordi at de bliver indstillet hos os. Og vi laver også ret meget opsøgende arbejde for det, så vi er rimelig sikre på, at der kommer som regel mellem 170 og 200 danske jazzalbum, simpelthen.
0: På et år?
1: Ja. Ja. Så det er jo lidt af en jungle, og det er jo ting, der stikker i alle mulige retninger. Mm. Så de her priser, de er, udover det selvfølgelig er en velfortjenest hyldest af de musikere, der har lavet de her udgivelser, og som vinder som årets live-navn osv., så er det altså også en måde, at publikum kan få en lille bitte hjælpende hånd til at finde vej i den jungle.
0: Klart, og så er der jo sådan ligesom forskellige kategorier også, hvor man så kan kigge den retning efter den kategori for at forstå, hvad for nogle fede album, så er der kommet osv. Okay, jamen, det giver mening. Så er der jo også selve showet, altså som dagens annoncering i dag handler om, altså I annoncerer programmet for showet, som foregår 7. december på Bremen Teater. Hvad skal sådan et show så kunne gøre?
1: Jamen, det skal jo simpelthen eksemplificere, hvor fedt dansk jazz er live. Altså, hvis vi snakker musikprogrammer selvfølgelig. Mm, mm. Så derfor har vi selvfølgelig valgt en række navne, som har markeret sig særligt som live-navne i det forgangne år.
0: Og det er, altså, det er jo selvfølgelig fordi, at imellem alle de der musikere, som kommer op og skal holde en takketale og sidder og venter, nej, er det mig, der vinder, så er der selvfølgelig en masse musikalske indslag i løbet af sådan en aften, som også på en eller anden måde bliver en slags scene eller en hovedstol, et alter for hvad der sker i dansk jazz lige nu. Men det behøver så ikke nødvendigvis være folk, der er nomineret, der spiller. Det er bare en udstillingsvindue, hvor I kuraterer et program.
1: Ja, fuldstændig.
0: Okay. Og på programmet, som så bliver offentliggjort i dag, der er der jo nogle ret seje navne, synes jeg selv. Altså Cecilie Nordby, Cornelia Nielsen, Hanson Fire, Bart Lewis, 100 års jubilæum, som vi lige vender tilbage til. Og så er der jo vært for det hele, komiker og skuespiller Rasmus Bjerg. Vi vender tilbage til musikprogrammet efter noget musik, men jeg skal bare lige høre dig, hvad skal en konferencier kunne, og hvorfor har I valgt Rasmus Bjerg?
1: Jamen altså, han skal jo kunne lede publikum igennem alle de ret forskellige ting, der sker. Altså, det er virkelig mange mennesker, der er på scenen i løbet af de der cirka 2 timer, sådan show varer. Og han skal jo sørge for, at publikum kan følge med i, hvad der foregår, og at det hele bliver underholdende og rart at være en del af. Mm. Det synes jeg egentlig er det primære.
0: Ved du, om han kan lide jazz?
1: jeg ved i hvert fald, altså grunden til, at vi har fundet frem til ham, er jo, fordi han har faktisk nogle connections i jazzmiljøet.
0: Sådan.
1: Men altså, det er bevidst, at de sidste mange år, der har vi haft nogle meget jazznære værter. Mm. Og nu synes vi, det kunne være sjovt at prøve at have en sådan vært.
0: Ja, fedt. Jamen altså, skide godt. Det bliver spændende. Rasmus Bjerg er vært for det hele, og vi vender tilbage til musikprogrammet her på den anden side af John's Abbey med Cornelia Nielsen, som jo blandt andet skal stå på scenen i løbet af DMA Jazz.

0: Cornelia Nielsen med John's Abbey fra hendes debutalbum Where Do You Go? Og hun optræder så også i løbet af den her aften som led i en trio, en ny trio, som kalder sig for Nielsen Kjærgaard Davidsen. Og det er jo altså til Danish Music Awards Jazz den 7. december på Bremen Teater, hvor der kommer til at være et overflødighedshorn af musik, udover en masse priser, der skal uddeles. Og til at tale om det, fordi programmet offentliggøres i dag, der har vi stadigvæk dig med, Tobias Bendiksen, som altså er kommunikations- og formidlingsansvarlig i Jazz Danmark. Tobias, prøv lige at fortælle os lidt mere om det musikalske program for den aften der.
1: Ja, men altså, der er fire ensembler, kan man sige, som viser fire forskellige sider af jazzen. Og vi gør os jo ikke nogen illusioner om at kunne komme hele vejen rundt på fire acts. Det er simpelthen umuligt. Men vi har selvfølgelig stadig gerne vil præsentere fire forskellige ting. Og som jeg lige fik nævnt før, så er det alle sammen fire bands, som har markeret sig særligt som live-kunstnere her i det forgangne år. Og nu hørte vi lige Cornelia Nielsen, som du sagde, spiller med en ret ny trio. De er ude at spille lige i de her måneder. Men der er nok mange, der ikke har hørt lige præcis den konstellation før. Men altså, Cornelia, hun har jo spillet i alle mulige konstellationer i mange år, og vi har selvfølgelig kendt til hende i mange år, men her i de sidste 2-3 år, der har hun ligesom virkelig markeret sig som bandleder og i eget navn. Altså, hun havde et album for 2 år siden, som også var nomineret til flere DMA-priser.
0: Som var det, vi lige hørte noget fra Where Do You Go?
1: Ja, lige præcis. Ja, og så har hun spillet rigtig meget, især i udlandet. Og det synes vi jo er ret spændende med danske musikere, der også gør sig i udlandet. Og så har vi booket hende i hendes nyeste konstellation simpelthen. Klar. Med Niels Bo Davidsen og Søren Kjærgaard, som også begge to er virkelig alle steder nærværende musikere, der har spillet i alle mulige forskellige sammenhænge.
0: På henholdsvis bass og klaver, ja. Og så har vi jo en kæmpe stjerne, dansk jazzes dronning på nogle områder, i hvert fald Cecilie Norby.
1: Ja, helt sikkert. Hun har jo haft en lang og virkelig alsidig karriere. Og lige for tiden, der er hun på turné med sit Blue Note-katalog. Hvilket jo, altså det er jo ret vildt, at en dansk musiker har lavet så mange plader på verdens mest legendariske jazzpladeselskab.
0: Og var den første skandinaviske kvinde, der blev signet som hovednavn på,
1: ja,
0: på Blue Note.
1: Ja,
0: klart. Og det fejrer, og det kommer hun også til at berøre med live-actet dertil.
1: Ja. Det gør hun. Det er det repertoire, hun er på programmet med.
0: Og så har vi Hanson Fire.
1: Ja. Og de er, apropos det her med at være et liveband, de har lige udgivet deres første single her i sidste uge, tror jeg, og har et album på vej i oktober. Men de er sådan et band, der har stormet ind på den københavnske eksperimentalscene her i år, og har spillet enormt meget live alle mulige steder rundt omkring. Og det er sådan et 10 personer stort orkester, og de har lovet, at de kommer til at vende op og ned på koncertrummet, og jeg er ikke sikker på, at de alle sammen kommer til at stå på scenen. Der er sådan noget i den stil der.
0: Okay, som, en punket energi, ja, som man både kan danse til og blive overrasket over måske.
1: Helt klart.
0: Og så til sidst, så er der det der Bart Lewis Jubilee. Et 3 unge musikere med forskellige baggrunde, men som deler glæden ved den ældste jazz. Hvad skal der ske der?
1: Ja, altså det er, i deres kerne er de en trio, som hedder Bart Lewis Jubilee, men det navn, de spiller under her, det er jo Bart, nu skal jeg lige passe på, det er lidt en tongue twister, Bart Lewis 100 Year Jubilation. Og der spiller de altså i udvidet opstilling med en masse gæster. Jeg kan godt sige, at nogle af dem, de har Christina Dahl med, og Rune Lose fra Horse Orchestra, Michaela fra Alavari og Morten Lundgren fra blandt andet Louisiana Jazz Band. Og der kommer til at være et par flere på.
0: Og de kommer til at fejre alsidigheden i dansk jazzes historie blandt andet.
1: Ja,
0: klart.
1: Og de er jo selv ret alsidige musikere, men i det her ensemble er de sådan et træd jazzband. Og det bliver også det repertoire, de spiller her, men så, som man måske kan høre på musikerlisten, med nogle kig ind i nutiden og fremtiden osv.
0: Klart. Tobias Bendiksen fra Jazz Danmark, det lyder jo som et voldsomt fedt program, det her. Masser af musik, masser af priser, og priserne venter vi jo så lidt med lige at finde ud af, hvad skal, fordi det er først til oktober, det bliver offentliggjort, men altså, det lyder som en stærk aften. Jeg glæder mig.
1: Og det gør jeg også.
0: Tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte lidt om DMA-programmet til december.
1: Ja, man kan købe billet nu, skal jeg da lige huske at sige.
0: Åh ja. Jamen altså, det er en lille opfordring, der også er givet videre.
1: Og her fra klokken 10, der kan man læse om det på vores hjemmeside.
0: Sådan. Ha' en dejlig dag, Tobias.
1: I lige måde. Tak skal du have.

All You Could Ever Want med Cecilie Nordby fra hendes Blue Note debut tilbage i midten af 90'erne. Cecilie Nordby, som altså også kommer til at spille til Danish Music Awards Jazz 2026, som kommer til at løbe af stablen den 7. december på Bremen Teater i København. Nu og her og nu, der skal vi væk fra dansk jazz anno nutid eller 90'er. Vi skal tilbage til 50'erne, til USA, til Sonny Rollins. Get Happy.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Det var Symbol med Hilal Kaya. Og ja, nu fortsætter vi med In the Wake of Blue fra Lis Vestberg, dansk bassonist, og Veronica Ove, som gæstede hendes seneste plade. Klokken er 9:41.

0: In the Wake of Blue, Lis Vestberg og Veronica Rud. Hej Niels Christian.
1: Hej Julia.
0: Der er formiddag for evigt, som altid
1: ja,
0: i dag.
1: Det er der.
0: Hvad skal der ske? Der skal ske noget lidt særligt.
1: Ja, der er lidt særligt.
0: En lille fugl synger.
1: Jeg får en lille fredagsgæst i dagens udgave af programmet. Og den fredagsgæst er aktuel med en helt ny plade. Er lige udkommet i dag, at det drejer sig om musikeren, sangeren, musikproduceren, DJ'en Astrid Engberg, som er ude med hendes nye album Cracks, som vi skal tale lidt om i dag i formiddag for evigt.
0: Stærkt.
1: Ja.
0: Hvad er det for et projekt?
1: Det er et projekt, hvor Astrid Engberg har, hvad kan man sige, hævet mange ting ud af musikken faktisk, og er blevet, altså det fylder mindre hendes musikal. Ja, det lyder forkert. Det fylder jo en masse. Altså hun har masser på hjerte, men hun har droslet ned for alle lagene i musikken og skrællet det lidt ned til noget mere enkelt. Og det er der en helt særlig årsag til. Fordi Astrid vil gerne have os til at være lidt mere opmærksom på verden.
0: Det er paradoksalt, at det så lige præcis er med det projekt, hun også blev anklaget for at have lavet det nummer, vi skal høre lidt med ved hjælp af AI. Og det havde ikke noget på sig, men der var sådan længere misære om, at så blev udgivelsen muligvis forsinket og det ene med det andet. Og det er egentlig interessant nok, fordi man skulle tro, at det netop var, hvis man puttede mere og mere på, at der var nogen, der kunne tro, at det, man havde lavet, var AI-produceret musik. Men det er meget, meget pudsigt. Men et spændende projekt. Jeg glæder mig til at høre både interviewet, og selvfølgelig også til at høre hele pladen, som udkommer i dag. Cracks, Astrid Engberg. Og vi skal høre Ozeo.
1: Som altså ikke er AI-genereret, men som blev beskyldt for at være det.
0: Ja. Alright.

Forseo med Astrid Engberg, featuring Nina Maja. Astrid Engberg, hun kigger forbi formiddag for evigt lidt senere i dag og fortæller om sit nye album Cracks, som udkommer netop i dag. Det bliver spændende. Nu bringer jeg dig pianist Nikolaj Mejland og hans trio på et sølvfad, Offroad Blues.

Og sådan. Sådan der. Ja, så kom vi altså næsten hen mod afslutningen af denne morgens snooze. Det var Offroad Blues med Nikolaj Mejland Trio. Clifford Brown, Max Roach blandt andre, de giver dig da hud at komme ud til. Og så vil jeg bare ønske dig en formidabel dag. Jeg hedder Jonas Vejgaard, med til at lave programmet af Freja Liv. Og så vil jeg opfordre dig til at blive hængende til formiddag for evigt, hvor Astrid Engberg, som nævnt, kigger forbi og fortæller om sin nye plade. Og så må du også bare lige have en dejlig weekend.

0: Hu, hej hvor det går. Og ja, vi går lige ind i radioavisen nu, for klokken den er blevet 10.
1: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
2: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Min kollega overfor min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
3: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre.
3: Under 5%?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Du kan finde hele meningsmålingen på dr.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jelles Mark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre kong Frederik deltager. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien, men at indfange og mere indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Barteleben Helles.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Og mens vi er ved kongen, der bliver kamp om startnummerne til Royal Run næste år. Feltet bliver snævret ind til 102.000 deltagere. Det er ca. 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub Asserhøj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018, men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

Pianisten Julius Rodriguez spiller på det yndefugle på nummeret Where Grace Abounds. Det kan jo nogle gange være i modsætning til ens eget fortumlede liv. Lad mig prøve at vælge noget musik i dag, som stiver dig af og får dig til at glide yndefuldt igennem formiddagen. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Velkommen til Formiddag for evigt.

Love is here to stay, synger Frank Sinatra. Det er også et budskab, der kan stive en af. Det her program hedder Formiddag for evigt, og det er et program, som mixer musik fra mange forskellige perioder og stilarter, og der er ikke så meget mere at være fint på den i det her program her. Jeg får en gæst i dag i Formiddag for evigt, og jeg glæder mig rigtig meget til at få besøg af sangerinde og musiker, DJ, producer Astrid Engberg, som er sprithammerende aktuel med en ny plade, som lige er udkommet i dag, som hedder Cracks, som jeg glæder mig til at dykke lidt ned i sammen med hende, og give jer en lille premiere, kan man sige, her i Formiddag for evigt. Så det kan du godt glæde dig til. Hun kommer cirka ved 11-tiden i dag. Og imens så skal vi to hygge os, dig og mig. Ja, det er dig, jeg peger på. Og jeg har et spørgsmål til dig fra Evighedens Analyseinstitut. Og det er simpelthen meget enkelt. Hvad er det smukkeste, der sker for dig denne formiddag? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Du skal bare skrive til mig på p8@dr.dk, eller du kan sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad det smukkeste, der sker for dig i dag, det er at sende sms'en til telefonnummer 1212. Hvis du skriver mig, om det er smukke, der sker for dig i dag, så finder jeg musikken frem, der passer til alt det smukke i din formiddag. Så jeg glæder mig til at høre fra dig. Skriv ind, så finder jeg musikken frem, der passer lige præcis til dig og dit liv.

Guitaristen Wes Montgomery, han holder det hele kørende her på et nummer, der hedder Moving Along. Musik fra 60'ernes USA her i formiddag for evigt. Hvis du har brug for noget musik til din formiddag, så fortæl mig, hvad det smukkeste, der sker for dig i dag, det er. Så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til det. Du skal bare skrive til p8@dr.dk, eller du kan sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad det smukkeste, der sker for dig i dag, det er. Det kan bare være en lille ting. Et lille glimt fra solen måske, eller en lille spire, som ihærdigt forsøger at komme op, selvom vinteren banker på. Her kommer nummeret This Here med Bobby Timmons.

pianisten Bobby Timmons med nummeret This Year. Jeg har fået en besked fra Martin, som skriver, jeg sidder på vej i toget og arbejder lidt, mens jeg hører P8. Jeg har små børn, så det er ikke altid nemt at få tid til at se sine venner, der bor langt væk. Åh, det kender jeg så godt, Martin. I dag har jeg fået bemyndigelse af chefen derhjemme til at besøge min allerbedste barndomsven, som jeg har været, som har været en nær ven gennem hele livet. Han har også små børn og ved ikke, jeg kommer, da han tror, han skal ud og spise med sin kone. Jeg overrasker ham, når han kommer hjem fra job med, at vi skal ud og spise og videre i byen og drikke kolde flaskebajer på et brunt værtshus. Endelig får vi tid til at ses uden børn. Det, at to fædre får tid til at tage ud og drikke sig i hegnet, er i sig selv smuk. Den brusende humle, venskabet og friheden i livet fejres her i en helt anden skala end børnefødselsdag og madpakkesmøring. Spil gerne noget, der passer til. Jeg elsker P8. Og ved du hvad, Martin? P8 elsker dig.

Martin, som har skrevet ind til P8 her til formiddag. Han har sat det hele op, arrangeret det. Alt er timet og tilrettelagt. Der skal drikkes kolde flaskebajer på et brunt værtshus sammen med en gammel ven. Der ellers nemt kan glide ud, når børnene først kommer til, og der slet ikke er tid til noget længere. Det skal vi huske på. Den kan vi tage med, Martin. Den skal vi alle sammen tage med i vores liv. Husk at gøre sådan nogle ting der, så vi ikke glemmer, hvor vi kom fra. Martin, jeg ønsker jer en rigtig god tur. I fik nummeret Estrella her fra Marcos Valle. Jeg synes, der var en god brawl-stemning i det her nummer her, som man kan tage med videre i kroppen, når man sådan skal ud og sidde og hygge sig med en gammel ven. Jeg har også fået en besked fra Thomas, som PT laver frokost til hans gæster. Jeg er kok, står der. Jeg laver frokost til mine gæster. 50 styks club sandwich, oksekødssuppe og alt det kolde, skriver Thomas til formiddag for evigt. Thomas, her er noget gedin formiddagslavning. Ikke gedin madlavning, skal jeg sidde der.

Altså sådan en klassisk blues-rundgang her, det, jeg kunne ikke forestille mig noget bedre, end at gå og lave 50 styks club sandwich og oksekødsuppe, plus alt det kolde til det her stykke musik her. Det var Thomas, der havde skrevet ind til Formiddag for Evigt og fortalt, at det er det smukke, der sker i hans formiddagsliv i dag. Kenny Burrell på guitar, Stanley Turrentine på sax, Ray Barreto på congas og Major Holly Jr. på bass. Wow. Ah, lækkert. Jeg har fået besked fra Trine. Kære Niels Christian, står der. Jeg vil ønske, at du kunne se det. Og tak, fordi du spurgte. Trine, jeg kan ikke se så meget andet end en masse isolerende plader herinde i et studie i DR Byen. Jeg kan lige skimte en solstråle langt væk her fra det studie, jeg sidder i. Så dine maleriske billeder her falder på et tørt sted, vil jeg sige. Det smukkeste, der sker for mig til formiddag, det er lyset, der falder ind gennem de smukke vinduer, hvor jeg bor lige nu. Alt ligner et billede af Hammershøi, bare med mere lys. Måske nærmere som Anna Anker, der har malet lyset. I alle de vildeste farver. Støvkornene danser helt ud af kontrol til P8, så dem kan jeg så danse rundt og fange ind. Står der fange ind? Ja, fange ind her til formiddag. Solhilsen fra Trine. Trine, du nævner Anna Anker. Jeg har fundet et stykke musik frem her med det danske orkester, eller den danske duo Kort Lunde. De har lavet det her skønne album, der hedder Postkort fra Skagen. Oven i købet et nummer på det album, som hedder Lyset. Jeg tænker, det er perfekt til dig, Trine, her til formiddag.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

Uffe Steen Trio og Vesbo Trio fra deres nye fælles album 3 plus 3 er lige med 10. Du fik et nummer her, som hedder Dance Hall No. 7. Jeg stødte på et nummer med den amerikanske saxofonist Kenny Garrett for nylig, og fandt ud af, at det er åbenbart en meget central del af Kenny Garretts diskografi, det her nummer her. Fordi han tilbage i slutningen af 90'erne forenklede tingene en lille smule, og for første gang rigtig skrev sin egen musik. Og det her nummer her, det blev sådan et pejlemærke for ny jazz i slutningen af 90'erne. Så nu vil jeg spille for dig. Det hedder Sing a Song of Song. Det er saxofonisten Kenny Garrett, som har skrevet musikken her.

Ja, man, rimelig meget energi fra slutningen af 90'erne her fra saxofonisten Kenny Garrett's Sing a Song of Song fra albumet Songbook fra 1997, et pejlemærke i hans diskografi, hvis du skulle være interesseret i musikken her. Og også et pejlemærke for ny jazz i 90'erne faktisk, fordi enkelheden sniger sig ind, de enkle korte melodier får plads igen i jazzmusikken, og jeg kan ikke lade være med også at tænke på Brad Mehldau for eksempel, som også gør det samme der i 90'erne. Men Kenny Garrett altså her med et skønt nummer, der hedder Sing a Song of Song, med Jeff Tane Watts på trommer og Kenny Kirkland på klaver. Han dør kort tid efter. Der er en masse fortællinger omkring det her nummer her. Jeg kunne lige være at høre det. Jeg stødte på det lidt tilfældigt, men godt lige at få sådan et lille pejlemærke tilbage fra 90'erne. Jeg har fået en besked her fra det er Peter, som skriver til formiddag for evigt. God formiddag, står der. Det smukkeste bliver, altså i dag for mig, bliver min lange eftermiddagstur med hunden. Jeg træner op til Camino France. Frances om 10 dage. Frances? Camino. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Camino, det er noget med at gå. Og derpå skal jeg en tur i Storebælt, afsluttende med sauna. Om hun ikke der bliver tid og plads til en forfriskning på terrassen, er bødest Peter fra Korsør. Sendt fra min Commodore 64, står der så her. Den var sjov. Her kommer et stykke musik til din forfriskning på terrassen, når du nu sidder der, og alt det smukke er strømmet igennem dig i dag. Det hedder godt nok Friday Morning, men jeg synes også, det passer godt til senere i eftermiddag. Krongbing.

Quang Bing med det nummer, der hedder Friday Morning. Et nummer, jeg sendte videre til Peter, som har en masse gode ting kørende for sig i dag. Og senere sidder han nok på terrassen med en lille forfriskning. Og der tænkte jeg, at nummeret her måske godt kan bruges til sådan en nedlukning på en smuk dag. Friday Morning, som sagt. Jeg får besøg i studiet i dag i formiddag for evigt. Der er simpelthen en fredagsgæst, og fredagsgæsten i dag er hyperaktuel med et nyt album, der hedder Cracks, som er udkommet i dag. Hendes navn er Astrid Engberg, men det bliver altså på den anden side af radioavisen, at du så kan høre et lille interview med Astrid Engberg om al den nye musik, og hvilken vej hun har gået, fordi jeg ved, at det her album repræsenterer også lidt noget nyt måske, eller i hvert fald en anden retning for Astrid Engberg. Så det glæder mig meget til at præsentere for dig, og selvfølgelig også få besøg her i studiet af Astrid. Så hæng på, så finder vi ud af, hvad Cracks er for nogle cracks. Vi skal høre et stykke musik nu med Paul Desmond Quartets Ship Without a Sail op til radioavisen i formiddag for evigt.

0: Vi når ikke mere nummeret nu, for klokken er blevet 11, og det er tid til en radioavis.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfanget CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib og så pumpet ned i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, står i spidsen for projektet.
2: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt, og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Det lyder fantastisk det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
1: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
4: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang.
1: Men det kan blive meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
5: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
1: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
6: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview og skriver i stedet på en mail: Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, så vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi får både sol og spredte byer i dag og mellem 14 og 18 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
7: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Og vi er i fuld sving med at hylde døgnets 2 bedste timer. Jeg har en gæst lige om et lille øjeblik, men først og fremmest velkommen tilbage efter radioavisen til formiddag for evigt.

Del Mulatto Astatke med Yigil Teseta åbner anden afdeling af programmet Formiddag for evigt. Jeg er helt op at køre, som du kører. Jeg har lige set skyggen af Astrid Engberg, som lige om lidt indfinder sig her i studiet og fortæller om den nye musik, hun har udgivet i dag på albumet Cracks. Så det kan du godt glæde dig til. Hjertelig velkommen tilbage efter Radioavisen til Formiddag for evigt. Og mit navn, det er Niels Christian Sederberg.

super hippe moderne toner fra USA, Pino Palladino og Blake Mills med nummeret Taka. Super hippe moderne bliver det også nu her i formiddag for evigt. Jeg får nemlig besøg, hun sidder lige ved siden af mig, af Astrid Engberg i denne her afdeling af programmet Formiddag for evigt. Hun er ude med en spritny plade, og den hedder Cracks, og den har jeg tænkt mig at sætte i gang nu. Her kommer allerførste nummer på Astrid Engbergs nye album Cracks. Det hedder Bubbles.

0: Så lyder den sjældne åbner på Astrid Engberg-albumet Cracks, et helt nyt album, som er udkommet i dag. Og det er det tredje album efter de to albums, der hedder Tolpa og Trust. Og jeg kan byde velkommen nu til kvinden, der står bag det hele. Astrid Engberg, velkommen til Formiddag for Evigt.
1: Tak skal du have.
0: Astrid, nummeret her, det hedder Bubbles, og det var lidt med vilje, at jeg ikke fortalte historien bag nummeret, og jeg tænker også, at du bedre kan fortælle den. Kan du ikke fortælle mig, lytterne, hvad var det, du så, som endte med at blive til nummeret her, Bubbles?
1: Jo, altså uden for min datters børnehave, der sidder der en kvinde, cirka hver morgen og hver eftermiddag, og ryger sine cigaretter og drikker sin kaffe. Og så har hun sæbebobler med, som hun ligesom puster, når børnene kommer forbi. Og en gang imellem, så er de så heldige, at hun også har sådan en sæbeboblepistol med, som er ret legendarisk. Og altså for mig er hun en total engel i verden. Hun giver virkelig meget. Og jeg er jo gået forbi hende i, siden vuggestuen, siden altså 3-4 år. Og på en eller anden måde, så har hun bare sat sig i mig. Så en dag, da jeg kørte til studiet fra børnehaven og havde set hende, så kørte det her ligesom i mit hoved, det her omkvæd. Og jeg gik ned og startede på det her nummer. Og på et tidspunkt, så sagde min kæreste til mig sådan, skal hun ikke høre sangen, eller hvad har du tænkt dig at spille den for hende? Og det havde jeg ligesom slet ikke, jeg tror ikke, jeg havde overhovedet tænkt så langt, eller sådan. Men så i sidste uge, så skulle jeg aflevere min datter, og så sad hun der igen. Og da jeg så havde afleveret, så gik jeg forbi, og så sagde jeg bare, hey, jeg synes, det er sindssygt dejligt, du sidder her med dine sæbebobler. Og så kiggede hun op på mig, og sagde, og der var altså lige ved at grave, min stemme knækkede sådan helt. Så sagde hun, ej, det er så glad for, at du siger, fordi jeg tænker meget om folk, bare tænker, jeg er sådan en mærkelig gammel dame. Og det rørte mig bare så meget, ikke? Fordi tænk, hvor meget hun giver hver dag til alle de her børn, ikke? Og deres forældre og hele gaden, du ved. Så jeg sagde jo med sådan lidt knækket stemme, at jeg synes, du er genial. Altså, jeg har skrevet en sang om dig, vil du høre den? Og det var jo sådan helt spontant, ingen kamera, ingen store SoMe stories, så sad vi på den der trappesten. Og og hørt Bubbles, mens der så kom nogle børn forbi. Og altså, hun tabte bare fuldstændig underkæben. Og det var meget rørende. Hun var meget rørt. Og det endte så med næste dag, jeg inviterede hende til et arrangement, jeg holdt, hvor vi spillede nummeret live. Og sagde, hvad jeg altid siger, inden fortalte historien, og sagde, jamen, og hun sidder jo her. Og altså, historien fortsætter og fortsætter. Jeg vil ikke tage så meget tid, men altså, mandag kommer jeg så forbi og skal aflevere, og der sidder hun igen. Og hun rejser sig op, hun springer op, og hun havde godt fortalt, at hun havde nogle smerter i sit ben. Og så råber hun bare, Astrid, jeres musik har helet mig. Og jeg tror bare, jeg råber, ej, hvor fedt, hvor er det godt.
0: Wow.
1: Og så siger hun, alvorligt talt, jeg har ingen smerter i mit ben siden den koncert, og jeg vågnede næste morgen. Jeg har haft ingen smerter på de her 5 dage. Og jeg blev bare sindssygt glad, fordi at det er jo virkelig, jeg tror, at ofte så handler det bare om, at alle har brug for en lille smule opmærksomhed, eller en lille smule kærlighed. Og jeg synes bare, det var noget så magisk ved, at hun har siddet og givet så meget, og ikke anet, hvor meget det betød. Og pludselig, altså da vi så vinkede farvel og kørte hen mod børnehaven, så stod hun sådan på sine ben og dansede, ikke? Og det var bare sådan nogle, det er sådan nogle billeder, hvor jeg bare, det glemmer jeg bare aldrig. Altså det var så magisk, det var virkelig smukt.
0: Hvad er grunden til, at du har valgt at sætte det her nummer som det allerførste på din nye plade, Cracks?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes altid, at tracklisting kan være svært. Der er mange muligheder. Der er mange historier. Der er mange veje ind i historien. Men jeg tror bare, at det der med at repetere den her situation i teksten og i musikken med hende, var for mig sådan meget, måske sådan en lille form for mantra for pladen for mig selv. Og så synes jeg også, at det var bare et dejligt nummer. Jeg tænkte også, kan man starte med en plade med et nummer på 6,5 minutter? Selvfølgelig kan man det. Så min intuition var også bare sådan, det skal være det her nummer. Så blev det det.
0: Astrid, vi bruger lidt tid her i Formiddag for Evigt på at tale lidt om din nye plade her, Cracks, som jeg har sagt før. Og det betyder jo sprækker. Hvad er det for nogle sprækker, du forsøger at male på dit nye album her?
1: Jamen, jeg tror, jeg har fundet ud af, at jeg er egentlig mere interesseret i de ting, der ligger bagved, end det jeg sådan lige umiddelbart ser. Det er ligesom om, nogle gange, hvis man har en samtale med nogen, så er der sådan en sprække, der slår i dem, hvor de lige pludselig åbner op og deler et eller andet, som de måske ellers tænkte var mærkeligt at dele, eller ikke havde overskud til at dele, eller synes, det var for sårbart at dele. Det synes jeg er spændende. Det kan også være, at man har oplevet noget, som udgangspunkt ikke har været særlig behageligt, men som også på en eller anden måde åbner noget op i en, som man ikke har været bevidst om fandtes. Og jeg tror, det er de der åbninger, som jeg sådan ikke nødvendigvis ved, hvad de går ud på, men jeg synes bare, de er spændende og vilde og inspirerende.
0: Astrid Engberg, velkommen til Formiddag for Evigt.
1: Tak skal du have.

0: Nummeret her, det hedder Anna. Det kommer fra Astrid Engberg-albumet Cracks, som er ude i dag. Og her arbejder Astrid blandt andet sammen med Michael Atwood Ferguson, som du også har gjort før på albumet Trust, blandt andet, Astrid.
1: Ja.
0: Hvem er Anna?
1: Anna er min storesøster.
0: Ah, okay.
1: Men jeg tror, Anna kan være mange personer, og jeg har fundet ud af, at der er ret mange, der hedder Anna, efter jeg har udgivet det der nummer. At der er mange Anna'er, der har liket det. Men ja, Anna er min søster. Og man kan sige, jeg skrev nummeret, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, men jeg gik ligesom igennem en periode, hvor der var nogle ting, der plagede mig, nogle ting, jeg synes var svære.
0: Mm-hmm.
1: Og så sad jeg i mit studie på Nørrebro, og så ringede min søster. Og jeg kan bare huske det der med at se hendes navn på telefonen, fordi den var på lydløs. Og lige tage telefonen, og hun var bare sådan, hey, hvordan går det? Og der var sådan en blødhed og en åbenhed i hendes spørgsmål, som rørte mig rigtig meget. Og det var ikke engang så længe siden, vi havde talt sammen. Det rørte mig også lidt. Jeg følte, at vores relation er vokset og blevet meget smuk. Så det, egentlig så er det der nummer på en måde bare, at jeg synger den der situation, og så de følelser, der ligesom fulgte med.
0: Mm. Astrid, jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu har vi jo snakket om åbningsnummeret, og her Anna, at der er sådan en meget følsom beskrivelse af dit album fra dig. Det virker også, som om du har lavet noget andet med det her album her, end du normalt plejer at gøre måske. Der er ikke nogen trommer på, for eksempel. Nej. Der er lidt færre lag i musikken, og kan det passe, at flere af vokalerne også er sådan first takes? Altså, ja. Vi tager den bare, som den er, råt og upoleret.
1: Ja.
0: Hvad var det, du ikke havde lyst til at gøre på den her plade?
1: Der er helt sikkert mange ting, jeg ikke har haft lyst til at gøre, men man kan sige, at jeg startede på noget andet musik egentlig, hvor der var rigtig mange trommer, og jeg var også meget påvirket af ting, der sker i verden. Alle mulige ting. Og så gik jeg lidt i gang i gåsøjne, som jeg plejer, med at lave nogle trommer. Og efter noget tid, så var jeg sådan, at det lyder da meget fedt, men jeg kunne ikke rigtig mærke, at det var det. Og så tog jeg ligesom en beslutning, som var, at nu ville jeg arbejde ud fra, at det var noget, jeg skulle kunne mærke i min krop. Altså, jeg ville gerne lave noget, der var minimalistisk, som var langsomt, det havde jeg brug for.
0: Mm-hmm.
1: Og som måske også sådan var noget af det smukkeste, jeg kunne finde frem til i mig selv. Og så blev det ligesom en guideline, at hvis det føltes godt i min krop, når jeg arbejdede på musikken og spillede og sang, så var det den rigtige vej. Og hvis jeg ikke følte noget, eller hvis det føltes dårligt i min krop, så var det den forkerte vej. Så det var ligesom, på en eller anden måde følte jeg, at der var meget slukket for min hjerne, og det var et meget rart rum at møde op til, alene i studiet hver dag, og ligesom sige, okay, nu prøver jeg det her. Hvordan føles det? Nu prøver jeg at indspille det. Hvordan føles det? Så det føles ligesom, som om det kommer fra et meget rent sted i mig.
0: Mm-hmm.
1: Og det kan jeg godt lide.
0: Hvordan kan det være, at du havde brug for at lave sådan en, lad os bare kalde det en mavefornemmelsesplade, i stedet for at prøve at passe ind i nogle kasser måske, eller en forventning?
1: Jeg tror, at jeg har erfaret selv, at hvis jeg kan få noget ro på mit nervesystem, og jeg er sådan meget optaget af det her med, om man kan strække tiden. Forstår du det med, hvis man er i godt selskab? Hvis et eller andet. Så nogle gange så flyver tiden, men man kan også sådan strække øjeblikke. Sådan så de føles sådan helt vildt intense og nærværende. Og det var ikke så meget intensitet, jeg har let efter, men jeg tror, jeg har let efter det her med at strække tiden. Og det er noget, jeg oplever meget gennem min krop, og det er måske også noget, jeg oplever ikke er så meget noget, vi sådan er opmærksom på i Danmark, i Vesten, i vores samfund.
0: Og så at strække tiden?
1: Ja, eller sænke tempoet og mærke kroppen. Og, altså, det er jo nærmest en rebelsk handling og gerne vil gå lidt langsomt. Ikke? Og det synes jeg også bare helt vildt komisk på en eller anden måde.
0: Mm.
1: Så jeg tror, at, at jeg tænker, hvis kroppen kan få lov til at bestemme, så ved jeg 100%, at det ikke kan gå helt galt.
0: Så du har givet dig selv lov til at trække vejret lidt med den her plade, måske?
1: Helt vildt.
0: Du sagde også lidt i spøg, at det er min guitarplade.
1: Ja, det er det jo. Altså, ja, det er det. Altså, jeg har jo aldrig spillet så meget guitar på nogle af mine numre før, og jeg havde meget brug for plads. Altså, og det er også der, hvor der er et nummer, hvor der er en guitar solo, som jeg ringede til den gode Anna Rømer og var sådan, hey, vil du ikke komme i studiet i morgen? Og hun var sådan, jo, det vil jeg gerne. Og så skulle jeg lige finde ud af, hvad ville jeg spørge hende om? Hvor skulle vi hen? Og så endte med, at jeg selv indspillede den der guitar solo i gåsøjne. Og var helt vildt glad for den, fordi den var meget simpel, men den var ligesom, den skulle bare være sådan. Og så måtte jeg jo, hey Anna, jeg har selv indspillet den, og hun grinede bare og sagde, det er perfekt, Astrid, du ved. uden nogen form for sammenligning til guitarniveau ellers.
0: Mm. Du har mange, hvad kan man sige, samarbejdspartnere på albumet også, og en af dem, som vi har bidt lidt mærke i her på P8, det er den brasilianske sanger Nina Maia.
1: Ja.
0: Hvem er hun?
1: Nina Maia. Hun er et vidunderligt menneske og en fantastisk sangerinde. En fantastisk musiker og producer, som jeg virkelig holder af. Altså, hun er fuldstændig formidabel. Vi kender hinanden i gåsøjne, fordi vi var med på den samme Bandcamp Weekly, som er sådan en amerikansk radioting. Og så begyndte hun at følge mig sådan på Instagram eller et eller andet, og så fulgte jeg tilbage. Og så begyndte vi at holde lidt øje med hinanden og skrive lidt og sådan noget. Og så pludselig sad jeg i mit studie og var sådan, gud, jeg skal have Nina med på et nummer. Og jeg kunne ligesom, det hele kan mening. Det var sådan en spontan ting, der var, jeg vidste bare, vi skal synge sammen. Det bliver magisk. Og så efterlod jeg sådan en voice memo på i sådan en inboxen på...
0: Hvad sagde du?
1: Jeg tror, jeg sagde noget, eller hej Nina, det er Astrid, jeg sidder her i mit studie i København, og jeg har fået en helt vildt genial idé om, at du skal synge sammen med mig, og jeg har ikke rigtig nogen idé, men jeg tænker at gå i gang med et nummer, og hvad siger du? Og sådan lidt i øst og vest, ikke? Og så fik jeg bare sådan en fuldstændig skøn besked tilbage, som var sådan, ej, hvor er det dejligt, det vil jeg vildt gerne, og... Så tror jeg, vi er oppe på, det ved jeg ikke, 100 voice memos nu. Og en masse emojis og billeder og kærlighedserklæringer. Og det var en meget smuk proces.
0: Mm. Vi skal høre det, der kom ud af det.
1: Ja.
0: Det hedder Oseo.

0: Formiddag for evigt har besøg lige nu af Astrid Engberg, som du også kunne høre synge her, sammen med Nina Meyer på et nummer, der hedder Oseo. Det er fra en spritny plade. Jeg sidder med den her. Astrid, du har stukket den i hånden på mig.
1: Yep.
0: Virkelig en flot vinyludgivelse her.
1: Tak.
0: Jeg tør slet ikke åbne den, for du har sagt, det er en hvid vinyl. Og du, ja, ved, du ved godt, jeg har en ting med vinyler, så
1: ja,
0: jeg bliver for befippet, tror jeg, ja, hvis jeg skal prøve at kigge på den her studie.
1: Det er okay.
0: Oseo, som du altså fortalte lige før, du har konfereret med Nina Meyer om her, ja, over en lang periode faktisk. Hvad handler nummeret om her?
1: Jamen, jeg siger jo nogle gange lidt som en joke, at det er en hyldest til The Girl from Ipanemas mor. Altså, vi havde nogle virkelig fede samtaler, hvor at både Nina og jeg bruger nok musik og kan godt lide at være i verden på en måde, hvor vi sådan har noget tid fuldstændig for os selv, og så går ud og deler det, men også deler den her ensomhed på en måde. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Men og så kommer vi til at tale om, at de kvinder før os, og de kvinder, der er ældre end os, altså vi forestiller os den her kvinde, der går måske på stranden og har den her viden. Altså hun behøver ikke bevise noget, vel? Hun ved bare, fordi hun kender ensomhed, og hun lever med den, og hun rummer den. Og det tror jeg, vi begge to kunne relatere til. Mm-hmm. Altså, vi kender ensomheden, og vi holder egentlig også af den nogle gange. Så det er, ja, det er den handler om.
0: Så ensomheden og kunne læne sig tilbage i den,
1: ja,
0: i virkeligheden.
1: Ja, altså på en eller anden måde, altså det smukke i os, og altså ensomhed er jo forfærdeligt, hvis man sidder i et rum fuld af mennesker og føler sig ensom. Der er jo ikke noget værre. Men det er på en eller anden måde trække sig lidt tilbage og gå en tur, eller du ved, læse en bog, hvad end det er, tænde stearinlys. Det kan der være noget utroligt givende i. Altså, det er ligesom, at man kan finde ind til et eller andet, som man ellers ikke har tid til at høre.
0: Astrid, du fik jo altså lidt uventet rigtig meget omtale af dit, ja, kommende album på grund af det her nummer her.
1: Gud, ja, det må man sige.
0: Altså, fordi der skete jo det bizarre, at du blev beskyldt for at have brugt AI til at lave det her nummer, eller, ja, det bare var AI.
1: Ja.
0: Der var en eller anden maskinel.
1: En algoritme.
0: En algoritme, der havde kigget på dit nummer og sagt, det her, det er noget, jeg kunne finde på at lave.
1: Ja, en jaloux-algoritme måske.
0: Ja, måske var det det. Det var,
1: det var meget skørt.
0: Hvad var altså, det, der skete? Altså, fordi du sender det her nummer ud, og så bliver det ligesom bare cuttet.
1: Man kan sige, der er et led imellem alle digitale musikplatforme, som Tidal og Cubus og hvad det ellers er, og kunstneren. Og det er distributøren. Og det var distributøren, der skrev til os, at nu var det blevet markeret som AI. Og nu skulle jeg så bevise, at det ikke var AI. Og altså ærligt i starten, jeg tog det slet ikke alvorligt. Jeg var bare sådan, okay, men det kan jeg da godt bevise. Altså, fordi jeg tror slet ikke, jeg havde tænkt, at det var, altså, at det var så langt ude for mig. Og så kunne jeg se sådan, gud, okay, de vil have, at jeg skal sende altså stems fra mine sessions, altså filer og... Og jeg havde jo heldigvis vildt meget materiale, fordi at Nina bor i Brasilien, så vi har skrevet rigtig meget sammen. Vi har lavet alle de her voice memos, vi har skrevet lyrics i hånden og alt det her. Men det mærkelige var, at de sagde ikke til mig, hvad de mente var AI. Og det synes jeg, der var så mange problemer i hele den der ting. Også hvem er det, jeg sender de her musikfiler til? Altså hvor ryger de hen? Ryger de ind i et eller andet system, hvor de så også... Altså ja, det var meget abstrakt og meget træls. Og så var jeg så heldig, at medierne tog fat i det. Fordi jeg tror, at altså det var jo 10 dage i 2 uger, hvor jeg brugte enormt meget tid af 2 omgange også på at sende bevismateriale til det her distributionsfirma. Så til sidst, så efter der havde været en masse medieomtale, så var det ligesom sådan, sendte de bare en mail, hvor der stod, nu har vi fjernet AI-markeringen.
0: Okay.
1: De sagde ikke sådan, hey, undskyld. Eller, eller du ved, vi har brugt 2 uger af din sommerferie, eller vi har anklaget dig for noget. Altså, der var også det der med, normalt, så skal man jo bevise, altså, eller de skal bevise, at man er skyldig. Her var det fuldstændig omvendt, ikke? Altså, de sagde bare, du er skyldig. Nu skal du bevise, at du ikke er skyldig. Og det synes jeg også bare er sindssygt, jo.
0: Mm.
1: Altså, det er 2 akkorder på en guitar, og en kvinde i Brasilien, der synger om mig. Altså, hvad er det, I mener AI i det her, ikke?
0: Ja. Hvad tænker du egentlig om hele den her ting? Fordi nu har vi jo siddet og snakket om, at du er gået i studiet, du har mærket efter i din følsomme menneskelige krop, og fundet frem til en musikalsk vej, du har lyst til at gå her, og brugt al din menneskelighed faktisk på at lave det her, og så bliver du beskyldt for at være kunstig intelligens.
1: Altså jeg vil sige, efter de sådan 2 uger, da det var gået i orden, der blev jeg faktisk ramt. Altså sådan, jeg havde lige nogle dage, hvor jeg var sådan lidt deprimeret. Altså det føltes så dystopisk. At på en eller anden måde den der min egen menneskelighed skulle tages fra mig. Altså AI er jo en kæmpe snak, men der er jo der er nogle ting. Altså jeg har en veninde, der er sangerinde, som havde fået en mail fra et privat firma, som skrev, vil du sælge os rettighederne til din stemme for evigt? Fordi den bliver alligevel brugt. Den er ligesom alligevel lavet med AI.
0: Okay.
1: Var det en sindssyg, altså for sådan en helt gåsehud ved at tænke over det, ikke?
0: Mm.
1: Altså, nej. men samtidig, jeg kan jo også godt forstå, at de her digitale distributionsfirmaer skal tjekke, hvad der er AI. Det er jo også godt. Jeg synes jo, det selvfølgelig skal det markeres, når et nummer er lavet med AI 100% eller 50%, eller hvad ved jeg. Så jeg tror også, der er noget med, at jeg er røget ind i en... jeg er blevet fanget lige i en lomme, hvor der var rigtig meget opmærksomhed på det. Men jeg synes stadigvæk, der er en masse problemer ved, hvis... Altså, de skrev jo sådan, vores algoritme er 99% korrekt. Så var jeg sådan, well, så må jeg så være den ene procent.
0: du er i del af top 1%.
1: Ja, hvor det sådan... Altså, så vi kan jo ikke konkludere, at nu er det helt sikkert, at jeg så sidder og lyver, vel? Altså,
0: nej.
1: Og ja, så man kan sige, især med den her plade, var det bare sådan ekstremt ironisk, fordi den plade, jeg vil ikke sige, den er en modreaktion, for det er den egentlig ikke. Den er bare en reaktion på et behov, jeg selv har, og som jeg hører andre have. Så det var sådan fuldstændig komisk. Og heldigvis også for mange andre musikere, der var sådan, what? Altså dig, det her nummer. Men det viser jo bare, at altså, når det kommer til algoritmer og nettet og sådan noget, så er jeg, no one is safe.
0: Oh my god. Astrid Engberg, det bliver næsten de sidste ord, vi skal tage rundt dit besøg af her i formiddag for evigt. Vi har talt lidt om din nye plade Cracks. Tillykke med den i øvrigt. Den er ude i dag, og jeg har valgt, at vi skal slutte med det nummer, der hedder Boy Chasing Pigeons. Vi startede med Bubbles, som altså handlede om hende der dame, der sidder nede foran dit barns børnehave.
1: Mm.
0: Hvem er drengen, der jagter duer?
1: Jamen, Boy Chasing Pigeons handler om, at jeg var ved at komme for sent til et møde, og stod i trafikken ved Frederiksberg Rådhus, og skulle finde ud af, hvor der var en bus og et eller andet helt kaotisk. Og så midt i det hele, så kigger jeg så over på pladsen foran Frederiksberg Rådhus, og solen skinner. Det er morgen. Der løber en dreng rundt. Jeg ved ikke, hvor gammel han er. 5 år, 6 år, et eller andet. Ligesom helt klassisk, og jagter duer. Og altså, okay, stakkels duer. Men det var bare magisk. Altså den der glæde, duerne, der flyver op over himlen. Og det, på en eller anden måde, så fik det bare min egen stress til at se så altså, tåbelig ud. Ikke? Altså sådan, jeg stod der helt sådan inde i mig selv stresset. Og så stod jeg bare og kiggede lidt på ham og smilte lidt for mig selv. Og så stille og roligt tog jeg videre til mit møde og kom lidt for sent. Og så senere, så, da jeg var i studiet, så poppede det her billede så op. Og på en eller anden måde omformede sig til lyd. Altså jeg tror måske også, det er min måde, når tingene vælger at sådan vise sig som lyd, så er det på en eller anden måde en måde, jeg gerne vil gemme de her situationer på, gemme de her billeder, fordi jeg synes, de giver mig enormt meget glæde og lethed. Så ja.
0: Astrid Engberg, tusind tak for besøget.
1: Tusind tak, for at jeg måtte komme.

8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd. Formiddag for evigt på P8.

Det var nummeret Bill for Benny, og det er altså med ham, der hedder David Fathead Newman. En saxofonist, som i mange år var fast saxofonist sammen med Ray Charles, som du givetvis har hørt den historie før. Formiddag for evigt skal til at takke af for i dag. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det var dejligt at være her sammen med dig et par timer her på døgnets to bedste timer. Jeg gør det igen på mandag, hvor jeg selvfølgelig er tilbage. Husk, at min kollega Magnus Lømmetien, han er klar i programmet Shuffle kl. 14 her på kanalen. Og så sidder Jonas Visti måske klar til en omgang Vistis weekendguide lidt senere i eftermiddag kl. 16. Så god mulighed for at høre gode toner her på kanalen, hvis du tuner ind senere i eftermiddag også. Indtil nu, indtil da... Ha' en god eftermiddag. Jeg slutter med et stykke musik fra ugens album, som kommer fra Emil Deval Old News og deres nye album Novelties. Nummeret her hedder Tightrope.

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som konge for at sætte det i gang.
0: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Munksgaard.
2: Det burde støtte landbruget med mere og blive ved deres holdninger.
0: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragtet billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
3: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg, for lige nu der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bæksgaard.
1: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også, og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også den første, det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
0: Men Bo, det her det er jo så al stafagen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
1: Ja, altså, alle fabrikker, alle, der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har skabt forureningen, kom fra.
0: Lød det altså herfra, Bo Bæksgaard, og det er en stolt maskade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til læring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Teknologien med CO2-fangst og læring er vigtig, sammen med flere andre ting, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Ifølge vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
6: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter der chancen for at nå 2030-målet faktisk.
0: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
6: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os.

0: Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlusing i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Munksgaards opbakning nu.
1: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. Ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Uroen omkring gødskningsloven fik Troels Lund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
2: Der er jo rigtig mange, der er utilfreds med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de yderområder, landdistrikterne, arbejdspladser osv.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
3: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyldmansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
4: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
1: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
5: Jeg tror, han er god nok.
4: Synes du ikke, han er den rigtige leder?
5: Nej, det synes jeg. Det synes jeg, han er.
0: Lød det her fra Kaj Jensen, og inden da var det Britta Munksgaard. Troels Lund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
6: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
7: Vi har den rigtige formand for Venstre.
6: Under 5%?
7: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Og så tilbage til dig, Rikke Gyldmansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Troels Lund Poulsen jobbet som formand?
3: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står last og bræst skulder ved skulder med Troels Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Troels Lund Poulsen, men det er da gift for ham, det her.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
8: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun siger så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
9: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificere, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver misbrugt?

0: i reklamer, og hvordan ser det ud?
1: Ja, selve det eksplicite materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen. Og det, vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicite seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt fra Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
0: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
1: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
0: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificere. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR, vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus. For fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets by i morges.
2: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
3: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korsør, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og oceaner med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
4: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?
5: Ja, det er jo helt okay. Man må meget gerne have en anden holdning. Og bare sige, at langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd. Både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Sagde borgmesteren til vores reporter Simon Bøje Lassen. Og så skal vi da også have en vejrudsigt. Og den kommer også fra Aarhus og fra dig, Cecilie Sand Nørholm.
6: Der kan vi se frem mod en eftermiddag, hvor man vil opleve en del byer over hele landet, men hvor der også bliver plads til solen ind imellem. Senere ud på eftermiddagen og aftenen, så holder det altså også efterhånden mere tørt. Temperaturen den holder sig mellem 14 og 16 grader i dag, og med en jævn til frisk vind fra vest, så vil det nok føles noget efterårsagtigt derude. Hen mod aftenen, så bliver det noget mere skyet, og i løbet af natten, så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
0: Lød det her for Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltrane's legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltrane's 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
2: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
1: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
4: Ja, for mig er det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
5: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
6: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan her accepten af, det kan godt være, jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
1: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
7: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
1: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

he can't come back and know.

0: Nørderne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR Lyd.

that's got his own. When you've got money,

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Stadig flere lærere fortæller, at de inden for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13-21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor. Og 2 eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre vil få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Troels Lund Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munksgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
3: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikerne i byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen stå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
4: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
5: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
1: Lød det fra Anna Tilly og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vinderskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
6: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
1: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

0: Hvem skulle have troet, at du blev budt velkommen denne fredag eftermiddag af Claude Debussy? Ja, det var godt nok Jacob Artved, der spillede her, men altså en komposition af Debussy.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Og foruden Debussy, så har jeg altså denne eftermiddag propfyldt de næste to timer med god musik. Musik til at forstørre dine ører i en sådan grad, at dine høretelefoner simpelthen falder ud, eller du ikke længere kan passe dem. Men det er det hele værd. Vi skal en tur til Puerto Rico. Vi skal høre norsk moderne folkemusik. Vi skal høre noget, som nok over er i sådan en hyperpop-afdeling. Så skal vi høre noget fransk finesse. Vi skal høre fra den jyske prærie. Prøv at høre. Det bliver en fantastisk eftermiddag, det er jeg sikker på. Velkommen til.

Red Moon her fra den engelske guitarist og sanger Tom Misch. Og det er altså den her stemning, jeg forsøger at lægge for dagen denne fredag eftermiddag. Der er skønt nyt nummer her fra Tom Misch. Nu skal vi høre fra en vibrafonist, en slagtøjspiller, som hedder Tineke Nordhøg. Hun spiller sammen med Christina von Bülow her, som er på tværfløjte, og så er det Jeppe Holst, der spiller på guitar. Et skønt nummer fra 2020. Et ord, som jeg ikke... Ja, jeg må heller lige i ordbogen for at google flegmatisk. Det hedder den her EP, hvor nummeret Bølgen altså befinder sig. Men musikken, jamen den taler for sig selv. God fornøjelse med det her nummer.

Det her, det er altså noget af et topmøde. Det er Tom York fra Radiohead, som synger. Og så er det Red Hot Chili Peppers' Flea, som altså spiller bas og har komponeret. Og jeg har læst et eller andet sted. Ja, det kan godt være, det er en røver, det her. Men jeg synes, jeg har læst et eller andet sted, at alle musikere, det er de inderst inde drømmer om. Og det er sådan set lige meget, hvilken genre de befinder sig inden for. Det er at lave en jazzplade. Og det har Flea her fra Red Hot Chili Peppers altså gjort tidligere i år, der hedder Honora. Og han spiller faktisk også en gedin trompet. Nu skal vi til Puerto Rico. Vi skal tilbage til slutningen af 60'erne og høre et nummer, som jeg er snublet over. Og hvilket glædeligt snubbel jeg laver for det her nummer, Sorongo.

Som min lokale værtshusejer plejer at sige på sådan lidt en underlig insisterende måde, det er ungdommen, det er der, vi skal lægge vores kræfter, det er der, vi skal lægge vores energi, det er dem, der skal passe på os, det er dem, der skal sørge for, at vi også kan føle os unge, når vi er gamle. Og derfor skal vi nu i den yngre afdeling af musikken. Først den danske ungdom, og så den norske ungdom bagefter. Den danske repræsenteres af tre jyske cowboydere. Club Coyote, du har måske hørt fra dem sidste uge. Der havde de her på P8 ugens album med deres debutplade, som er skøn. Det er masser af vellyd lige der, hvor den jyske hede og den amerikanske prærie mødes. De her drenge, de har en drøm om at få lov at spille på en rigtig amerikansk prærie. Og ved du hvad? Jeg synes i hvert fald, musikken holder til det. Det er skøn musik og tre ydmyge jyske drenge

Skøn musik her fra Club Coyote. Musik, der bringer mig langt væk fra dommedagstanker om apokalypse og AI-overtagelse. Det her, det er håndspillet vellyd fra tre ydmyge jyske drenge. Og vi bliver i ungdommen. Vi skal have en tur til nabolandet. Vi skal høre fra den norske trio Uld. Det er tre unge damer, Lucia, Une og Dagny, som altså, jamen de er fuldstændig forrygende. De beviser, at nordisk traditionel musik og de der klangfarver, som hører den nordiske kulde til, jamen den kan altså godt imødekommes og formes af ungdommen.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Den engelske sangerinde Olive Jones her på End of Time. Nu skal vi ud i naturen. Det er blevet så populært at kigge på fugle, og vi skal høre nogen, som har været ude at kigge, eller de har i hvert fald beskæftiget sig med herrefuglen. Det er Kurt Lunde, lyddetektiverne, som altså bruger real lyd i deres kompositioner, og så elektroniske elementer til på en eller anden måde at inkorporere dem i musikken. Og så er det Cecilie Strange, den danske saxofonist, som altså er med på det her nummer, Herrefugl, får du her.

Der er ingen bånd, der binder Ollie Wallace. Dansk jazzes svar på Pinocchio. Men der er sådan set heller ikke nogen grund til, at der er nogen bånd, der binder ham, når han kan det, han kan. Han spiller fuldstændig forrygende saxofon, og har nu altså også begivet sig ud i en mere soloorienteret karriere, hvor han altså også står bag mikrofonen og synger, som du fik et lille indblik i her, I'm Your Man. Nu skal vi høre Sofie Birk. Hun har udgivet en ny plade, som jeg lige tager tilløb til at udtale. Den hedder Biva Bipa Bua Luca. Det er musik til intuitionen, nysgerrigheden og de store ører. Det er det, der sker, når man dykker ned i et hidtil uudforsket område i sin musikalske bevidsthed. Og frem, jamen der er der altså kommet en hulens masse skøn musik, og det befinder sig på den her plade. Nummeret hedder Sefirot Surfa, og jeg synes ikke, man behøver at forstå, hvad det betyder, før man kan nyde musikken.

0: Sefirot Surfa her fra Sofie Birk. Og det er jo ikke fordi, at man behøver altid at google alt og kunne forklare alting, men når jeg googler Sefirot Surfa og forsøger at finde ud af, hvad det betyder, så kommer der noget frem med nogle kreative attributter, som Gud har. Det er i hvert fald Sefirot på en eller anden måde. Jamen, jeg kan ikke komme det nærmere andet end, at musikken er yderst lytværdig på den her nye plade, som altså kommer fra Sofie Birk. Har du glemt, hvad den hed? Så kan jeg fortælle dig, at den hed Biva Bipa Bua Luca. Det glemmer du aldrig igen. Hvis du har lyst til at opleve Sofie Birk, jamen så spiller hun en koncert i næste uge i Studio 2 sammen med en skøn engelsk producer, saxofonist og sangerinde, Laura Misch. Det er et, jamen jeg er sikker på, at det her bliver en koncert. Ja, måske en koncert, måske i højere grad sådan et, hvor de omdanner Studio 2 til et rum, hvor man altså kan sanse lyden på en alternativ måde. Det bliver spændende, hvad de finder ud af. Men en ny plade altså fra Sofie Birk på gaden, som er skøn. Op mod en radioavis får du et fransk nummer, som jeg også spillede i går. Men prøv at høre, det er der ingen skam over. Det er skønt. Det kommer fra Yves Simon, og det hedder noget à la Opa de Merveille de Juliette. Vi høres ved på den anden side.
1: Vous marchez Juliette au bord de l'eau. Vous placerez le rouge sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll. Sur une bande magnétique un peu folle.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste, anmeldte, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde, hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
2: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
1: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
3: At vi kan se, at sociale medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
1: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
4: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må nogle af deres beredskab, så må de jo slukke deres brand med alle deres regnearker og deres statistikker, og det, altså se om det kan lade sig gøre.
1: Rebels borgmester Jesper Gret, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
5: Det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
1: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller op til sit allerbedste niveau efter skaden. Cuppen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
6: Og velkommen tilbage. Vi starter i den humoristiske ende. Gitte Henning, luk din radio op.

0: Jamen, der er et eller andet ved det her nummer, som for mig er fuldstændig uimodståeligt. Luk din radio op her fra Gitte Henning. Og fra den sådan lidt mere ubeherskede, glædesfyldte ende her, skal vi til en lidt mere eftertænksom sag. Det er Jørgen Leth, der taler. Så er det Michael Simpson og Fridtjof Toksvig. En strøtanke, et filosofisk spadestik ned i temaet dans.
1: Meget tit så tænker jeg, nej, jeg kan sgu ikke danse. Jeg gider sgu ikke danse mere. Det er overstået, og det var en gang eller sådan noget. Men så kommer det pludselig altså helt uventet, uden at jeg tænkte på det. Og jeg havde det for nylig her, faktisk. For nylig. Der var der en aften, hvor jeg havde lyst til at danse, og så blev jeg ved med det. Man er jo hinsides træthed. Man er dødtræt. Man kan ikke danse, hvis man skulle lytte til sin krops signaler. Det kan man ikke. Men altså, så kommer man ud over det der. Så kommer en eller anden hemmelig energi. Der er jo 2-3 numre, der er noget der sådan en aften, ikke? Men de er også gode. Dem venter jeg bare på. De må godt komme flere gange sådan en aften. Så ligesom om man løfter sig fra stolen og

meget godt tage, og hun har lagt armen om min nakke. Så er man jo godt sammen, altså det er man sgu. Og skal man ikke flytte sig ret meget. Det er hele hemmeligheden. Det er ved næsten det der, næsten ikke bevæge sig. Altså det er jo skide godt. Det er jo så utroligt sanseligt, og det glemmer man fuldstændig alt. Det er altså vidunderligt, synes jeg. I de bedste øjeblikke, hvor man glemmer sig selv, og jeg taler om sjældne øjeblikke, der kan man føle, at man er i familie med det. Altså at man meget vel forstår det der med, at man kan glide hen over kanterne i rytmerne også. Man bliver fri som en fugl over på taktslagene. Det er jo skønt.

urimelig smuk musik, hvis du spørger mig her fra projektet Vi sidder bare her. Strøtanker omkring dansen fra Jørgen Leth, Michael Simpson og Fridtjof Toksvig. Og man får lyst til at bevæge sig på den der sådan lidt langsommelige dansemåde, som Jørgen Leth her beskriver, hvor man nærmest ikke bevæger sig. Det gør jeg i hvert fald. Nu begge fødder fast forankret i jazzens hovedsæde. Vi skal tilbage til, hvor vi kommer fra. Freddie Freeloader får du her med trompetist Miles Davis.

Bliver det mere legendarisk end Freddy Freeloader her fra Kind of Blue med Miles Davis? Vi skal i hvert fald lede længe, tror jeg. Nu skal vi høre fra en amerikansk sanger, som jeg kan fornemme har et stort, indebrændt, uforløst potentiale inden for jazzen. Han vil gerne hele tiden være med, når der er nogen fra jazzverdenen, der ringer, og det gør han altså til, til stor perfektion, blandt andet sammen med Crunk Ben og Hermanos Gutierrez. Leon Bridges får du her på Soloprojekt, en plade, der udkom i 2018. Et skønt nummer, der hedder Bad Bad.

Joni Mitchell her med Troubled Child, hvor klokken har klatret op over 3:30 denne fredag eftermiddag. Du er forhåbentlig begyndt at pakke de store sager sammen, hvis du er på arbejdspladsen, og hvis du befinder dig hjemme eller et eller andet sted, så er det altså ved at være op over, at du på retfærdig vis kan indstille dit hjerneapparat, din indre, din sjæl til weekend mode. Og det vil jeg altså forsøge den næste halve time her, at på en eller anden måde repræsenterer i musikken også. Det kunne for eksempel være for en start George Benson her med Foot in It til din weekend, som er lige om hjørnet.

conjunctio solis et lunae. Det betyder vist noget i retning af der, hvor solen og månen mødes eller et eller andet. Men det kan jeg godt, der kan jeg godt tage fejl. Men det, der i hvert fald ikke er at tage fejl af, jamen det er det dansable, det glædesfyldte og det varme ved den her musik. Kom fra Winnie Hu. Om et øjeblik skal vi høre fra ugens album. Det er Emil de Waal, Old News, som har udgivet en ny plade, der hedder Novelties. Han var på besøg i går hos Julian Zweigaard i Snus, og det kan du jo genhøre i DR Lyd. Hos mig, der får du bare musikken først her. Et stykke rytmisk pigerne musik, som vi også har spillet en del her. Det kommer fra en thailandsk trommeslager. Hun hedder Salin, og det her nummer, jamen, det er altså et skønt anslag på Egungun.

Fra den thailandske trommeslager Salin fik du her Egungun. Ah, fedt nummer, ikke? Det er det næste også. Det kommer fra ugens album denne uge her på P8. Den danske trommeslager Emil De Waal og hans orkester Emil De Waal Old News har lavet en ny plade, som hedder Novelties. Orkestret Emil De Waal Old News har egentlig sit musikalske ophav og musikalske udgangspunkt i den afdøde klarinettist Nulles musikalske repertoire, men nye kompositioner her på pladen Novelties, samtidig med en inderlig bibeholdelse af Nulles ånd, som er hele vejen rundt om os. Der synes jeg, at det her nummer er en skøn repræsentant for ugens album denne uge her på P8. Det er pladen Novelties fra Emil De Waal Old News. Nummeret her hedder Scrap Rag.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Jazzrocken lever.
1: Og så endda i det unge danske jazzmiljø. Det her, det er bandet Nausea. Rolls Royce'ing fik du her fra deres debutplade, der udkom sidste år, som hed Finding a Circle. Kære lytter, lørdagen er lige om hjørnet. Fredagen er ved at se sig overvundet. Hverdagen taber igen til weekendens tunge skyts, som vi sætter ind her. Og hvis du har lyst til at blive hængende her og få din weekend endnu mere svøbt, så at sige, og klargjort, jamen så er Jonas Visti klar lige om et øjeblik i Wishtis Weekend Guide. Han kan om nogen sørge for, at du bliver weekend klar og glemmer alt om, at det nogensinde har været hverdag. Senere på aftenen kl. 18, der er der en live-koncert med introduktion af Stine Svendesen i programmet På Scenen. Indtil da får du her fra Det Danske Orkester gramofon nummeret Absint. Og på den anden side, jamen der slutter jeg altså udsendelsen af med, ja, noget af et wildcard.

Absint her fra orkestret Gramofon, og det efterlader altså ikke meget tid til, at jeg kan takke af for i dag. Derfor vil jeg gøre det hurtigt. Du har lyttet til Shuffle denne fredag, og det har jeg været glad for. Du ønskes herfra en skøn weekend. Vi høres ved på mandag forhåbentlig. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden. Op mod en radioavis, der får du altså et, ja, lidt af et wildcard her fra Remy, Thomas Blachman og Allagami fra starten af 90'erne, The Style and Invention album. Keep it simple. God weekend.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
1: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
1: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
4: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe 1 minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
1: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
5: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
6: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark, ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
7: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
8: Det er 2 industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Myndighederne har haft høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
9: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekterne, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byger mellem 14 og 18 grader.

la la. Det er fredag eftermiddag, hvilket for rigtig mange danskers vedkommende er lige med fyraften. Så for nu de sko af, skuldrene ned, op med humøret, for nu lytter du nemlig til Vistis Weekend Guide.

Og nu må du tro mig, eller lad være. Men du er jo i virkeligheden en rigtig dejlig person, der bare gerne vil have lov til at slå dig løs en gang imellem. Jeg kender dig jo for pokker. Så hvis vi nu aftaler, at Jonas Visti står for musikken, og at du slår dine flotte ører ud, så burde resten komme helt af sig selv. Nemlig det helt gode weekendhumør. Så rigtig hjertelig velkommen til, min ven. Hvor skal vi dog bare have det helt og aldeles skønt sammen.

Take a chance on me. Ja, okay, okay. Og med Joe Dorsics nummer, Game Winner, fik vi altså åbnet den her udgave af Wastish Weekend Guide, som jo er et program, der er udviklet, skabt, sat i søen. Simpelthen med det simple og sådan relativt noble formål at skulle klæde dig godt og grundigt på til weekenden, der kommer. Altså rent musikalt set. Tøjet må du selv klare. Nej, i hvert fald så er det jo i forskellige kategorier, som jeg ligesom prøver at give nogle musikalske tips og tricks til, hvad du lige præcis kan konsumere i løbet af de næste, lad os bare sige 48 timer. Når vi skal have weekendens hede rytmer på banen, vi skal have et blødt, følsomt søndagskram. Jeg har også denne weekends dansable toner, for slet ikke at nævne fyraftensnummeret, som vi kommer til om ikke så frygtelig længe. Og så står der altså Storbritannien, ud over det meste af første afdeling. Ezra Collective, Nubia Garcia, Brandy Younger, Coco Roco, Emma Jean Thackeray, altså Cleo Sol, for den sags skyld, Cleo Sol, som det er udtalt, som jo, jeg troede, det var sådan en enlig svale, eller sådan bare lige en kort periode, at den britiske jazzscene for alvor shinede, men man må bare sige, det er en lavine, man ikke kan stoppe sådan af kreativitet og af nybrud på jazzen, altså dens udvikling. Det er bare imponerende. Det er fedt, hvad der kommer fra Storbritannien. Og det er altså også derfor, der lige kommer lidt ekstra meget fra England i løbet af den næste times tid. Udover det er selvfølgelig også lidt Ole Mathisen, Nick, lidt Døsing og ja, der er andre sådan danske ting. Men vi begynder altså med lige præcis Cleo Soul og nummeret her, der allerede er i gang, der hedder Why Don't You?

Okay, fra en genial britisk sangerinde til en anden slags. Skal jeg her have gang i Emma Jean Thackeray og et nummer fra hendes plade, der kom sidste år. The Weirdo. Noget underligt er der ikke over det her nummer. Det var, der var noget fedt over det. Det er den skæring fra pladen, der hedder Save Me.

Til lyden af fyraftensnummeret kan du nu læne dig velfortjent tilbage, løsne bæltet en smule og hælde din yndlingslimonade helt op til kanten. Mens du sidder der og slubrer løs, så kan du mærke musikken, der langsomt får skuldrene ned og humøret op. Og det her, det er nummeret, der på en og samme tid får dig til at slappe af, giver dig energi og lave alle mulige fede weekendrelaterede ting. For eksempel stå på rulleskøjter, bage snobrød, investere i guld eller måske noget helt andet. Så fold ørerne ud, for nu skal vi have det bragende skønt.

ja, ret meget en kommentar til kategorien. Døsing lige leveret et nummer i, nemlig ramt af følelsen. Det var altså følelsen, som jeg forhåbentlig, eller som jeg håber, du forhåbentlig blev ramt af, nemlig fyraftens følelsen. Jeg ved godt, den er sådan lidt diffus, men jeg tror, at de fleste alligevel kender til den her sådan lettende, måske sådan en smule begrusende følelse, når man sådan, ah, endelig har fri, og bare gerne vil smide stængerne op, og måske ud og lave et eller andet sjovt. Ja, det skal jeg i hvert fald her om ikke så frygtelig længe. Og selvom at jeg har lyttet til det her nummer i dag, altså hjemme, at jeg sætter det på nu, Kokoroko nummer Sweetie, så kunne jeg godt finde på at sætte det på senere i aften, fordi det her nummer, det er simpelthen bare en rigtig fed, sådan jazzet, afrobeatet, moderne energiudladning, som jeg synes også, lige du skulle tjekke ud en gang.

Kokoroko nummer Sweetie hører du altså rent ud i baggrunden her, mens at harpisten Brandi Younger tager over fra eller med et nummer fra hendes plade, der hedder Get About Season, som udkom her sidste år. Et nummer, der hedder BBL, som endnu en gang bare altså manifesterer, hvor fed en instrumentalist og ikke mindst komponist Brandi Younger er, som jo er aftager i mangens optik fra de er ikke særlig mange, men de til gengæld kæmpe store, to harpe-KF'er, Dorothy Ashby og hvad hedder det, Alice Coltrane. Og jeg synes altså, hun løfter den arv med altså både respekt for fortid, men altså også i den grad fremtid. Både fornyelse og altså sådan en kæmpe innovativ tilgang, som hun har til til harpen som moderne jazzinstrument. Synes jeg, som sagt, hun sætter en stor, fed, tyk streg under lige her.

Ja, før vi skal i gang i weekendens hede rytmer, så snubbede vi altså lige et par danske indslag. Her var det første af sin slags, Nick featuring Braxton Cook, Søren Søstrøm og Slark med det her nummer, der hedder Tak for mad. Meget høfligt, meget fint, men altså også ret fedt nummer. Og nu til noget dansk, ja, bevares med noget helt andet. Vi skal nemlig tilbage til slutningen af 60'erne, hvor blandt andre Birgit Bryl og Frans Rifbjerg, og altså nogle af dansk jazz A-hold, gik i studiet for at indspille en virkelig, virkelig fin, og nærmest sådan en af de første feministiske jazzplader. Der var mange fede numre, jeg kunne have valgt til dagens udsendelse her, men et af dem, jeg ikke har spillet så meget, er det nummer, der hedder Morgendame, som ja, Birgit Bryl her har et ret så fint, humoristisk og semi-poetisk take på.

Weekend er lige med frihed. Frihed til at gøre næsten det, man har lyst til. Måske det fyrige, måske det festlige, og måske også det frække. Det er her, du kan give din elskede et sødt kompliment. Et langt og intens tungekys, eller måske endda lave dit næste barn. Ja, det er så dybt, at man næsten slet ikke fatter det. Men det føles super. Helt perfekt.

Ole Mathisen, Red Python fik du her, og vi skal bare til så småt at give plads til de gode mennesker fra Radioavisen, der vil fortælle lidt om, hvad der er sket af ja, sikkert både fede og ufede ting ude i den store verden. Jeg fortæller dig mere om, hvad du kan høre af musik i weekenden efter den korte nyhedsopdatering, men jeg har selvfølgelig også et sidste stykke musik til dig her i, hvad hedder det, time 1. Og det bliver De Hellige Tre Konger fra Brasilien, Asimuchi. Vi skal høre det nummer, der hedder Seems Like This. Jeg hedder Jonas Visti, og vi høres ved lige om lidt igen.

0: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester, på trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunnet begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
1: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det det rigtige at gøre nu.
0: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
1: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
0: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, anmeld det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde hvor offeret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
2: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
0: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
3: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet sådan, som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det, de gør, ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
0: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer Nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
4: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt, så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
5: Det bliver virkelig fedt.
6: Ja.
4: Hvordan føles det inde i lige nu?
5: Godt.
7: Virkelig meget. Virkelig godt.
4: Ja. Er I lidt nerver på os på hans vegne?
7: Ja, virkelig.
6: Ja.
4: Hvorfor det?
7: Fordi at, det er jo hans første kamp i
6: 11 måneder.
7: Omkring et år.
6: Ja.
7: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
4: Når han så kommer herind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
7: Vi råber og skriger.
4: Hvad råber du?
7: Holger Rune!
4: Sådan skal det gøres.
0: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Halløj, kammerat. Du er landet pladask i anden afdeling her i Vistis Weekend Guide. Programmet, hvor Jonas Visti guider dig til alt, hvad du skal høre i din weekend.

The best is yet to come, som man udtaler det på jazzisk. Vi har nemlig stadig både det helt energiske og det helt rolige og det meget følsomme tilbage. Så tag den nu bare med ro, min ven. Det er weekend, og det ved jeg, du elsker. Tilbage er der kun egentlig én ting at sige. Lad os bare komme i gang nu.

Ja, med et af de mest solbeskinnede nummer fra George Bensons 70'er periode, som jeg lige med bare kan komme i tanke om et nummer, som jeg næsten altid vender tilbage til her i min program på periode. Det er jo faktisk også underlægningsmusikken til en af de jingler her i programmet. Nå, det skal det egentlig ikke handle om. Det skal handle om, at du skal bydes velkommen til afdeling nummer 2 her i Vistis Weekendguide, som programmet jo er blevet navngivet i tidens morgen. Og ved du hvad? Vi har to kategorier nu. Det er blevet søndagskram, som Gitte Henning tager sig af. Og så har vi altså også floorfilleren, som Shilbatoshiv kommer til at stå for. Udover det, så er der altså også bare noget, faktisk noget mere Brandy Younger, som jeg også spillede i første afdeling. Jeg har noget Grant Green, jeg har noget Bill Withers, jeg har noget Gabby Hartmann, Johanna Linnea Jacobsen. Og så har jeg også en omgang Salt, den her britiske trio til dig, som her faktisk allerede er i gang med det nummer, der hedder Good Things Will Come After Pressure. Velkommen til.

0: Ja, nu sagde jeg britiske trio. Du kan nok godt regne ud, at det kun er tre instrumentalister, der spiller alt det her. Grundfundamentet i Salt. Ja, det er altså en trio. Så her kan jeg også nummeret Good Things Will Come After The Pressure, som sagt. Og fra det, jamen, så er vi altså allerede videre nu sammen med den franske singer-songwriter. Du kan godt synes, det er happy-go-lucky, det her. Og sådan lige lidt for sukkersødt og lidt for filtreret på en eller anden måde. Men jeg vil altså slå et slag for at give dig hen til Gabby Hartmann og nogle af de her franske humørspredere af nogle numre, som som for eksempel det her.
1: Vous êtes arrivé sur l'île secrète de Salina.

Og så, i den helt energiske boldgade, så finder vi floorfilleren. Det er nummeret, du kan flippe bare helt ud til. Du kan danse til det, rende forvirret rundt efter dine nøgler til det. Du kan ryste hænderne til det. Måske faktisk også ballerne, hvis bølgerne går rigtig højt. Alkoholprocenten er ikke nødvendigvis høj, men hold da magle, hvor er det muserende, det vi skal drikke til det her nummer. Bon appetit!

som er bare en genistreg af et nummer fra Gilbert Tuchils plade Nightingale fra 79. Marcato Atomico. Hører du altså rent ud i baggrunden her. Mens at jeg nu vil fortælle, at vi skal en tur til vores egen lille hyggelige, nogle gange lidt kedelige, men ret dejlige og rare andedam. Her er Johanna altså med til at gøre det mindre kedeligt at være Johanna Linnea Jacobsen, vil jeg mærke, som slap en single sidste år, som jeg i hvert fald har spillet en hel del, ja, både i privaten, men altså også her i mine programmer på P8. Nummeret Time er jeg bare ret vild med. Jeg tror, jeg har fortalt anekdoten før, men jeg kan bare huske, en gang spillede jeg sammen med Johanna Linnea Jacobsen til sådan et jazzjob for måske sådan noget 10-15 år siden, hvor jeg allerede på daværende tidspunkt tænkte, at Johanna nok skulle blive til et eller andet. Hun var simpelthen så fed. Og så var hun jo bare accelereret, altså med 7 mil skridt fra, hvor jeg befinder mig rent musikalsk i dag. Altså, i hvert fald på bassen i sådan en jazzstandard sammenhæng, der kan jeg altså ikke følge med længere. Johanna Linnea Jacobsen har bare forfinet sit udtryk og sin evne til både at spille og skrive. Og det synes jeg, hun giver et glimrende eksempel på, ja, lige præcis noget her, der hedder Time.

Du fik Grant Green med nummeret Outer Space fra en gammel Blue Note-plade, der blev indspillet i starten af 60'erne. Tjek lige Grant Green ud, hvis du aldrig har hørt ham før. Simpelthen bare kæmpe anbefaling. Stort set alt, hvad han har udgivet på Blue Note, er fedt. Det kan du godt citere mig for, selvom der er sikkert nogen, der vil være uenige. Det næste, vi skal lytte til, ligger i en stilistisk ret så anderledes boldgade, men ikke desto mindre med masser af musikalske vitaminer, på trods af, at ja, nogen sikkert også vil klandre det her for at være en anelse sukkersødt. Bill Withers er i hvert fald ikke nogen sådan punker på det her nummer, Can We Pretend. Det behøver han virkelig heller ikke være for at være for at røre noget af mit indre, det inderste indre på nummeret Can We Pretend, som jeg virkelig bare synes er enormt fint fra ende til anden. Ikke engang en næsten alle steder nærværende også okay insisterende guitarist Josef Feliciani kan forpure skønheden ved den her solede genistreg, som ja, lyder sådan her.

Du er jo ikke et menneske uden følelser, vel? Om søndagen har man virkelig brug for et blødt og varmt kram, ovenpå en måske lidt for turbulent weekend. Det er som regel her, vi plejer tømmermænd, stiller os selv et par eksistentielle spørgsmål og glemmer det hele igen, fordi det super følsomme auditive søndagskram bare helt vildt omfavner dig. Så husk nu, det hele skal nok gå godt, dit fine menneske.

Wilbur Swant og Fabian Andrej skrev oprindeligt Dream, A Little Dream of Me, men Gitte Henning tog den altså under kærlig behandling i slutningen af 60'erne og indspillet, hvad der så blev til Drøm, En Lille Drøm om Mig. Altså, lyden af tryghed på rigtig mange måder. Der er meget sådan lidt, der er farligt ved den her indspilning, og det er jo egentlig et glimrende eksempel på, at det ikke behøver at være... Ja, super sprudlende og farligt for at simpelthen bare være lækkert og lytte til. Gitte Henning er i hvert fald på mange måder rigtig corny, men altså også bare en sikker favorit i min pladetaske, når jeg er ude og DJ fra tid til anden. Drøm, En Lille Drøm om Mig. Det er i hvert fald, ja, fra mig til dig. Nu skal vi videre til en super fed guitarist. Vi har jo allerede haft Grant Green på banen, men jeg topper lige glasset her med en omgang Jimmy Pounder, der giver os nummeret Barbara.

Okay. 10 pounder. To år fra, hvor den gode kende Henning slap. Det var altså nummeret Barbara, som du her fik. Som også blev samtidig noget af det allersidste, som du fik fra undertegnet Jonas Visti her i Vistis Weekend Guide. Jeg håber, du kunne lide, hvad du hørte. Vi er i hvert fald ved at være færdige. Jeg har kun et nummer tilbage. Jeg vil bare lige hurtigt indskyde, at du altså kan gå ind i DR's radioapp, DR Lyd, hvor der ligger playlister i realtid faktisk, når du hører programmerne live. Hvis du er nysgerrig på måske at vide, hvad det er, jeg spiller, når jeg ikke lige fortæller det, så du kan lave dine egne playlister. Det gælder ikke kun det her program, jo. Det gælder også alle mine andre gode kollegas udsendelser. Hvor du kan stykke dine egne playlister sammen udefra. Jeg er tilbage igen i morgen, kan jeg lige hurtigt indskyde også. Kan jeg se, der er tid nok til at sige, at jeg er tilbage igen i morgen i det program, der hedder Vistis Vinyler. Det er fra klokken 14-16. Vi skal ud i den store verden og høre en frygtelig masse musik, som du måske normalt ikke lytter til i særlig høj grad. Ja, og så fik jeg jo også sagt, at jeg har et sidste nummer til dig, og det bliver altså den her genganger fra afdeling nummer 1, nemlig Brandy Younger. Den er formidable harpist. Og endnu et nummer fra Gadabout Season, som vi også lyttede til i første time. Unswept Corners bliver nummeret, der lukker og slukker den her udgave af Vistis Weekend Guide, som jeg gerne vil sige dig en kæmpe, kæmpe stor tak for at lytte med til. Du er for bliver meget, meget sød.

0: I over 2 uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følge af en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Boye.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregistret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
2: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er en fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet. Men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
0: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
3: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side, så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
0: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
0: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil. De vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
0: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerau. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
6: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de 2 seksløbere.
7: Shooters ready. Stand by.
6: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
7: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigt, så har du vundet.
6: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
7: Black hands, fordi jeg skyder sortkrudt, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
6: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboyternavn.
7: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her for at have det sjovt.
6: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
7: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab det her, så der er noget på spil.
8: All right. Counters, be ready.
6: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboyernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
7: Det er ikke amerikanerne, der vinder det. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
0: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften, og i nat får de vestlige egne regn, ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mærsk var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
9: Velkommen. Du lytter til P8. Velkommen på scenen på V8. Okay. Første parket til de bedste jazz- og soulkoncerter i din daglige stue. Din vært er Stine Svendesen.
10: God fredag eftermiddag og aften. Hvis du lytter i en gammeldags flowradio, så er klokken lidt over 18, og du er landet på P8. Måske lytter du med i DR Lyd. Du er i hvert fald af hjertet velkommen. Programmet, du har ramt, hedder På Scenen, og det er jo P8's program, hvor vi sender koncertoplevelser ud til dig helt uden afbrydelser. Og i aften skal vi en tur til Estland med en lille afstikker i Aarhus, eller rettere sagt, vi skal til Tallinn, hvor den estiske sanger Carmen Røyvasep spillede koncert sidste år med Aarhus Jazz Orchestra. Og det gjorde de i forbindelse med Jazz Car Festival. Og Carmen Røyvasep, hun er sangerinde, ja, og komponist og arrangør, og måske har du hørt hende her på P8. Vi er i hvert fald fan af hende, og i aften kan du så høre en hel koncert med hende. Kort fortalt, så flyttede hun til Aarhus i 2012 for at studere på det Jyske Musikkonservatorium. Hun slog først igennem herhjemme med sin egen kvartet og med musik, der har rødder i jazztraditionen. Men efterhånden har hun bevæget sig hen imod et mere melankolsk og moderne udtryk. Hun har en blændende, ren vokal. Hun skriver sofistikerede melodier og harmonier og har en fin evne til at få stemmen til at både at være fortæller, instrument og en improviserende medspiller. Som sagt, så har hun altså allerede markeret sig på jazzscenen, blandt andet ved at vinde en række fornemme og anerkendende priser. Og med sin egen kvartet har hun selv skrevet musik, sangtekster med både estiske og amerikanske forfattere i ryggen. Og hvis man skal beskrive hendes musik, så er hun særlig dygtig til at kombinere klarhed, melodisk styrke og rytmisk overskud. Carmen Røyvasep har i de seneste år vokset sig fra at være et lovende navn til et nu veletableret stærkt navn på den europæiske jazzscene. Ikke kun som sanger, men også som komponist og arrangør. Carmen og Aarhus Jazz Orchestra har efterhånden et årelangt samarbejde kørende. Og i 2023 leverede de albumet Ambivalence, som også var hendes debutalbum som big band komponist. Og koncerten i aften er i høj grad bygget op omkring det her album, men altså også udvidet lidt med mere estisk stof. Og Ambivalence, altså albumet, var ikke bare et projekt, der forsvandt ud i mængden af jazzudgivelser. Næh, det gav hende nemlig prisen som årets jazzkomponist ved Danish Music Awards Jazz i 2023. Og i Estland blev hun samme år hædret som Jazz Composer of the Year. Året efter, altså i 2024, blev hun udnævnt til Jazz Musician of the Year i Estland. Så hun har altså medvind i 25, da hun står på scenen på Jazz Car Festival i Tallinn sammen med Aarhus Jazz Orchestra. Og musikken i aften er inspireret af nordisk jazz og folkemusik. Der er estiske tekster og digte med i værkerne, blandt andet af digteren Johan Liv, som er en af de store, mere mørke estiske digtere. Det er måske lidt en mellemting mellem Jeppe Aakjær og Thøger Larsen, kan man sige. Så du får altså også

i aften og for Aarhus Jazz Orchestra, og han præsenterer også lidt på engelsk ind imellem. Alt sammen er med til at give en ekstra stemning, så rigtig god fornøjelse her med koncerten med Carmen Røyvasep og Aarhus Jazz Orchestra fra Jazz Car Festival i Tallinn 2025.

0: Carmen Reuvelsepp. And thank you so much for inviting us to this amazing festival. This city is a jazz city. Thank you so much.
1: Ja, med flotte ord med på vejen her fra dirigent Nikolaj Bøgelund, er singer of world class og Tallinn udnævnt som en jazzens by, sluttede altså aftens koncert her i på scenen på P8. Og du har lyttet til Carmen Reuvelsepp og ikke mindst Aarhus Jazz Orchestra. Og koncerten her blev optaget i Von Kral Theater i Tallinn den 23. april 2025 som en del af Jazz Car Festival. Og medvirkende var, ja, selvfølgelig Carmen Reuvelsepp på vokal. Hun havde også arrangeret og skrevet numre. Og så havde vi Aarhus Jazz Orchestra. Og det her fine orkester blev dirigeret af Nikolaj Bøgelund. Og med den her koncert vil jeg egentlig bare sende dig godt på weekend. Hvis du fik lyst til at høre det hele igen, så ligger programmet lige nu i DR Lyd-appen. Bare søg på scenen, så er jeg sikker på, at du finder det. Og det ligger der altså i cirka 4 uger, efter vi har sendt programmet her i din radio. Mit navn er Stine Svendsen. Tak fordi du lyttede med, siger jeg bare herfra. Og pas nu godt på dig selv og på genlyd derude.
2: Du lytter til P8.

0: Det her er P8. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos retsordfører for Liberal Alliance og formand for Folketingets retsudvalg, Jens Meilvang.
2: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og en lille smule nervøs.
1: Danske soldater er klar til at blive udstationeret permanent i Grønland, det siger hærchef Peter Boysen i dag til TV2, da det ifølge ham i høj grad er relevant fortsat at være militært til stede. Lige nu der er danske soldater på en midlertidig øvelse i Grønland, men forsvarsminister Jeppe Bruus vil i dag ikke svare på, om soldaternes tilstedeværelse skal være permanent.
3: Vi er samlet set i NATO meget mere til stede i Nordatlantisk, end vi har været. Vores egen tilstedeværelse er der også, og vi kommer løbende til at kigge på de behov, der er.
1: Den amerikanske præsident Trump har gentagne gange pointeret, at han ikke mener, at Danmark gør nok for at beskytte Grønland og Arktis, hvilket er en af årsagerne til, at Trump vil have kontrol over Grønland. Tilbage i januar der blev en arbejdsgruppe med grønlandske, danske og amerikanske diplomater nedsat for at drøfte de sikkerhedsmæssige bekymringer i området. Og det arbejde det er fortsat i gang, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: På et tidspunkt håber jeg så, at man kan komme ud af det her lukkede, støvede diplomatiske lokal med en aftale, og den har vi, når vi har den.
5: Hvor tæt er vi på?
4: Jamen for hver dag, der går, er vi jo tættere på, hvis man ligger til grund, at det kan lade sig gøre at få en aftale, og det er vores ambition, at vi skal have sådan en.
1: Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo er endnu en gang forsinket, det har justitsminister Nicolai Wammen oplyst i dag. Fængselspladserne kan tidligst tages i brug i slutningen af 2027. For 5 år siden, der blev der ellers lavet en aftale om at leje 300 fængselspladser i Kosovo, men det har vist sig svært at realisere planen her. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, der hed det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække og enkelte regnbyer, og i løbet af natten skyet og regn vestfra mod øst mest tørt, og så temperaturer, der stille og roligt falder ned mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydøst. Sydvest. Det var radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Børnehaver og skoler får nu igen lov til at ansætte nyt personale. Rigspolitiet har nemlig igen åbnet for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tidligere på måneden der opdagede politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor valgte politiet at stoppe med at udstede attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Fejlen den er der dog stadig. Alligevel så har man valgt at frigive attesterne igen, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
3: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl, og det er én fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet, men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser er blevet genoptaget. Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, så skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har nu besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybusser eller letbanen i kommunen næste år, det siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
1: Men selvom de billigere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke så højt på klimagevinsten, siger Mogens Forsgrav, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, de vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
1: Og så til Sverige, for efter det nye rødgrønne flertal er blevet valgt ind i Sverige, så er Socialdemokratiets formand Magdalena Andersson i dag udpeget til at skulle lede forhandlingerne om at danne en ny regering, det skriver SVT. Det er riksdagsformanden Andreas Norlén, der har givet opgaven til hende efter et møde med alle partiledere. Den endelige optælling efter søndagens valg viste i går, at de rødgrønne partier sikrer sig 176 mandater mod højrefløjens 173. Og kig på vejret her i aftentimerne, står den sådan på vekslende skydække og enkelte regnbyer hist og pist. I løbet af natten mere skyde og regn vestfra, og så temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der rigtig godt kunne tænke sig nogle flere ansatte. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tilbage til den 2. september, der fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne. Og det er godt, at der nu igen er åben for at kunne indhente attesterne, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.
2: Vi har alene i København haft små 500 ansættelser, der har ligget og ventet på Rigspolitiet og udstedelse af børneattester. Og på landsplan er det flere tusind ansættelser, der har været sat i bero.
1: Selvom der igen er åben for at indhente attesterne, så er fejlen i systemet ikke udryddet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
3: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: I 13 år har de danske skattemyndigheder haft til opgave at udvikle et toldsystem, der skal sikre, at færre smuglervarer slipper over grænsen. Men systemet, som har kostet 1,2 milliarder kroner, er at udvikle, finder foreløbig kun omtrent halvt så mange fejl, tilfælde af snyd og overtrædelser, som det gamle system gjorde. Mens næsten hver tredje kontrol i det gamle system gav pote, ja, så gælder det foreløbig kun omkring hver syvende kontrol i det nye. Det fremgår af et aktstykke, som det hedder, fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der er blevet oversendt til Folketingets finansudvalg i forbindelse med, at systemet det er blevet færdigudviklet. EU's første CO2-lager i fuld skala er blevet indviet i Esbjerg i dag. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg, der bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor det bliver pumpet med ned i gamle olieboringer. Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lære af CO2 senest i 2030. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Ja, så et kig på vejret. Vi går en nat i møde, der kommer til at byde på mest skydevejr og regn vestfra mod øst dog mere tørt, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til en hård vind. I morgen skyde med regn og senere spredte byer fra vest. Ude på dagen lokalt mulighed for en smule sol og så temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inghus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Du lytter til P8. Right on.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
1: Trump, han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmidte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at deres journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
1: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
1: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven. Og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
2: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
1: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen. Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
2: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
1: Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse: "Jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse." I samme besked der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
3: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
1: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse passende dele af Grønland, skriver Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
2: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
1: Fra statsministeriet lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det, som man hæfter sig ved i København og også i Nuuk, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består, og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
1: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver hængende ved Donald Trump. USA's præsident udelukker nemlig nu flere medier, blandt andet CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. CNN, de skriver en udtalelse, CNN står fuldt ud bag vores hold i Det Hvide Hus og deres retfærdige og præcise dækning. Vi har i henhold til den amerikanske forfatning ret til at udføre denne dækning uden hindringer eller indblanding fra regeringens side. Og skulle det forbud, som præsident Trump har truet med at blive gennemført, vil det være et ulovligt angreb på denne grundlæggende og forfatningsmæssigt beskyttede ret. Og vi skal til vejret i nat. Der bliver det skyet med regn vestfra. Der kommer temperaturer mellem 12 og 17 grader med let til frisk vind fra sydvest. Og i dag lørdag bliver det skyet med regn, og senere får vi også spredte byer fra vest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.